a friend. I'm only a friend.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice. Aj v utorok ste sa prebúdzali z reských tónov Lennyho Kravitza. A sme radi, že ste tu opäť spolu s nami. Hneď takto v úvode pôjdeme aj na aktuálne informácie s našou Baškou v správach. Tak sa pohodlne prebúdzajte, pripravujte a my sa postaráme o ostatné. Teraz už skvelý Slade. Nech sa dobre počúva, je 5.57.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Železničný dopravca avizuje obmedzenia z metropoly východu. V nominácii Chorvátska figuruje aj Modrič, Driešok so slnkom a veľmi teplo. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Pre pokračujúce práce v železničnej stanici ČOP je do 16. septembra dočasne obmedzená vlaková doprava medzi ČOPom a Mukačevom. Vlaky Zakarpatia budú v tomto období podľa Jana Bačeka zo železničnej spoločnosti Slovensko premávať len medzi Košicami a ČOPom.
2: Cestujúci smerujúci z Košic do Mukačeva môžu vlakom pricestovať iba do stanice ČOP. Pre svoju ďalšiu cestu z ČOPu smerom do Mukačeva alebo späť môžu využiť vnútroštátne vlakové spoje ukrajinských železníc, ktoré premávajú podľa ich cestovného poriadku.
1: Na slovenskom území a v úseku Košice-ČOP zostáva ich premávka bez obmedzení podľa platného cestovného poriadku. Z dôvodu oprav na železničnej infraštruktúre v Maďarsku nahradia od zajtra do 22. septembra vlaky Eurocity v úseku Košice-Miškolc autobusy.
2: V Miškolci cestujúci prestúpia na nadväzujúce vlaky do Budapešti. V opačnom smere budú autobusy do Košíc nadväzovať na príchody vlakov z Budapešti.
1: Autobusy majú byť pristavené pred Košickou stanicou. V spore ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a predsedu koaličnej SNS Andreja Danka má silnejšiu pozíciu práve SNS. Myslí si to politológ Miroslav Žádek. Taraba podľa neho nemá taký politický vplyv, aby dokázal zariadiť, že zostane vo funkcii.
3: Ja tam vnímam ako silnejšiu pozíciu práve na strane Andreja Danka a SNS, takže ja si myslím, že v priebehu tohto mesiaca alebo budúceho by pravdepodobne malo dôjsť k jeho výmene. Otázka je len, že ktorý z nominantov, respektíve súčasných štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia to z dnešného pohľadu bude.
1: Taraba by bol podľa politológa po návrate do parlamentného kresla lojálnym poslancom vládnej koalície okrem návrhov SNS. Zákaz nosenia šatiek na hlavách pre deti mladšie ako 14 rokov čakala včera prvá skúška, keďže vo Viedni a ďalších spolkových krajinách sa po prázdninách otvorili školy. Viaceré združenia vrátane hlavnej moslimskej organizácie v krajine tento krok označujú za diskriminačný a preto sú očakávané právne spory. Ľavicové študentské organizácie vyzvali aj na protesty. Za legislatívu hrozí pokuta od 150 do 800 eur. V nominácii chorvátskej futbalovej reprezentácie na nadchádzajúce zápasy Ligy národov figuruje aj stredopoliar Luka Modrič, ktorý zajtra oslávi 41. narodeniny. Chorváti nastúpia 26. septembra proti Česku v úvodnom zápase A skupiny. Pre Modriča to môže byť 203. reprezentačný zápas v kariére. Viac majú na konte iba Portugalčan Cristiano Ronaldo a Argentínčan Lionel Messi. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie a bude veľmi teplo počas dňa, 25 až 30 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove 10 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný začiatok dňa praje Barbora Hlušková.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, už aj 7 minút po 6. A som rád, že tu opäť môžem byť spolu s vami, respektíve všetci tak spoločne a užívať si dnešný útorok. Som Dano a aj dnes vás posprevádzam úvodom tohto dňa a verím, že dáme tomuto ránu taký skvelý štart. Teraz sa na chvíľu spomalíme aj spolu s Eltonom Johnom v Rádiu Košice. Je 6:07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandľové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

Je 6.17, pohodové útorkové ráno prajeme z Rádia Košice, ale povedzme si pravdu, takto ráno je najnáročnejšia vec pre každého vstať z postele. To je, si myslím, každoranný boj, ale zaujímavé je aj to, kto si dáva koľko budíkov. Stanete hneď na prvý, alebo ho neustále odkladáte, alebo máte nastavených viacero budíkov. Lebo ja napríklad to mám rozdelené tak, že jeden budík mám na hodinkách a dva záložné v mobile. Prvý je úplne bez zvuku, iba vibrácie, a ak náhodou, že by nezabral, tak mám ešte druhý v mobile, ktorý už normálne aj zazvoní. Čiže vlastne taká malá raná poistka. Pokojne dajte vedieť, ako to máte vy, a my vám k tomuto prebudzaniu doprajeme aj skvelú hudbu. Save My Love z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, takto v útorok ráno. Načrtol som tú tému vstávania za pomoci budíka jedného alebo viacerých. Pri mne už teraz ale sedí naša Baša a hneď ako vošla, tak sa ma opýtala, to máš normálne taký fyzický budík? Nie, na hodinkách ako na ruke, na inteligentných hodinkách som myslel budík.
1: Toto ťa zabudí. Ráno, vibrovanie
0: áno,
1: na ruke.
0: Áno, lebo to fakt? Ti vibruje ruka, tak táto ako zobudí. Ty to máš ako? Koľko budíkov?
1: Ja mám tak 3-4. Prvý mám 4:10 a potom okay. Do 4:30. Permanentne presúvam.
0: Rozmýšľam, že v akých intervaloch to teraz
1: 5
0: máš.
1: Minút. 5 minút to mám a ja to mám tak, že musím mať proste celé číslo na budíku.
0: Okay.
1: Nechápem ľudí, ktorí proste majú že 4:21, 4:16.
0: To je inak ďalšia téma, lebo ja mám vlastne tie na mobile mám presne tak, že mám 4:37.
1: No tak tomu nerozumiem.
0: Aktuálny čas 6:22, pred nami sú už krátke správy.
1: Opos primátora Vranova nad Topľou sa uchádzajú dve ženy a dvaja muži, a to Martin Buzáš, Slavka Gazdová, súčasný primátor Jan Ragan a Ľudmila Škurlová. Kauza vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, prehrávali včera na špecializovanom trestnom súde v Pezinku telefonát obžalovaného Kočnera s Kuciakom zo septembra 2017. Proces má pokračovať dnes čítaním znaleckých posudkov. Európska únia poskytne Grónsku nový investičný balík vo výške 200 miliónov eur. Peniaze sú určené na tento a budúci rok a majú smerovať do mnohých oblastí od vzdelávania a rybolovu až po satelitné a káblové pripojenie, vodnú energetiku či kritické nerasty. Slovenská paracyklistka Kristýna Madajová získala na svetovom šampionáte v USA bronzovú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom v kategórii ženy handbike. Slovak Jozef Čorej obsadil 4. miesto v mužskej kategórii. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 25 až 30 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 10 až 13, v údoliach okolo 7. Z Rádia Košice už nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty praje Edo. Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú zavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. V Jasove pracujú cestári, pozor si dajte na zúženú vozovku a s obmedzením treba naďalej rátať aj vo Finticiach. Je tu dočasný semafor, ktorý reguluje dopravu. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na začiatku Barce smerom zo Šebastoviec, v Šatci smerom z Čečejoviec. Namerajú vás na vjazd do Sečoviec, Hriadok v Horovciach do Michaloviec, Soli do Čaklova a v Prešove na Levočskej pred Lidlom do centra. Riadky vás zastavia v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Bukovec, v Zemplínskej Teplici pri základnej škole smerom do Košíc, v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole a aj v Harichovciach smer Spišská Nová Ves. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko, bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.27. Dnešný útorok začíname s krásnou jasnou oblohou, ale treba povedať, že už tu je to také prechodové obdobie medzi letom a jeseňou. Včera boli vydané výstrahy pred prízemným mrazom, dnes naopak si hlavne budú dávať pozor na vysoké teploty na západe, vrátane Bratislavy. Samozrejme, teplo bude aj tu na východe, ale ako veľmi, tak na to sa už pozrieme spoločne po tom, čo odohrá Pistrík. Prajeme príjemné počúvanie.

Choťa mám rád, ste počúvali z Rádia Košice, je 6.31 a možno rovnaké pocity budete prechovávať aj k dnešnému počasiu. V metropole východu so slnkom alebo len pár mrakmi, ktoré vytvoria kúsok príjemného tieňu s teplotou 25 až 27 stupňov Celzia. Na východe celkovo dnes slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 a fúkať bude slabý južný vietor. Takže ako sme počuli, dnes nás čaká krásny, doslova by sme mohli povedať, že až letný deň. Na Gemeri k tomu 26 až 28 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne sa v úvode dňa môžu objaviť na oblohe nejaké mraky, ale postupne vymiznú a do 26 stupňov. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu o stupeň teplejšie. Na Šariši sa tiež môže objaviť malé množstvo mrakov, teplotovo od 26 do 28 stupňov. Na Spiši rovnako teplo a krásna jasná obloha a to platí aj pre Liptov, ale teplotovo 23 až 25. V hlavnom meste dnes krásne so slnkom a k tomu teplota 30 až 32 stupňov Celzia. Takže dnes nás čaká naozaj príjemný slnečný deň, musíme povedať. My k tomu teraz doprajeme tak symbolicky Sunflowers z Rádia Košice, je 6.32.

Ladíte Rádio Košice, je 6.36. Máme už 8. september a inak tento deň pred 27 rokmi vyšla tretia časť knižnej ságy Harryho Pottera Väzeň z Azkabanu. Ale keď už sme pri tomto čarodejníckom príbehu, tak s blížiacou sa zimou mnohí skôr upriamujeme pozornosť na nový seriál, ktorý má vyjsť v decembri o Harrym Potterovi. Prednedávnom som dokonca videl už aj trailer so slovenským dubbingom a musím povedať, že čo sa týka hlasov dubbingových hercov, tak dávam tomu celkom šancu. Nebolo nič, čo by ma vyrušilo, naopak skôr milo prekvapilo, ale uvidíme, ako to bude vyzerať na konci. Ak ste to teda nevideli, tak určite si to nájdete na internete, ale my ideme ráno vylepšiť vďaka hudbe z Rádia Košice, za ktorú pokračuje už Bruno Mars. Easy.

0: Aktuálny čas je 6 hodín 40 minút. Prajeme krásne ráno z Rádia Košice a u nás to už znamená aj čas na krátke správy.
1: Trestná kauza, ktorej je obvinený aj košický župan Rastislav Trnka, už bola obžaloba doručená všetkým obvineným. Termín zatiaľ nebol určený. Rada Fondu na podporu umenia sa rozhodla zrušiť aktuálnu výzvu na riaditeľa fondu a vyhlásiť novú. O zrušenie žiadala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. O piatich kandidátoch na predsedu mohla Rada FPU rozhodovať už na dnešnom zasadnutí. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie po obvinení z korupcie. Cez víkend mu prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call centier. Basketbalistky Španielska zvíťazili nad Japonskom 79-59 v závere základnej A skupiny na majstrovstvách sveta v Berlíne. Týmto víťazstvom si zabezpečili prvenstvo v skupine a zároveň priamy postup do štvrťfinále. Dnes nás čaká jasné až polojasné počasie a bude veľmi teplo od 25 do 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 10 až 13, v dolinách a kotlinách okolo 7. Ste s Rádiom Košice, ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním už treba rátať v stúpaní do Košíc od košických Holčian v Šaci z Čečejoviec na viazde do Prešova z Kapušian a niekoľko minút stratíte tiež pri Veľkom Šariči do Prešova. V metropole východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. V Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantinovú uzavretá a na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary hlásite na začiatku Barce smerom zo Šebastoviec na viazde do Sečoviec z Hriadok v Hrovciach do Michaloviec. Namerajú vás aj v Soli do Čaklova, v Prešove na Levočskej pred Lidlom do centra a v Dlhom nad Cirochou smerom do Sniny. Hliadky vás zastavia v Košiciach na začiatku Krásnej obojsmerne a v Bohdanovciach tiež v oboch smeroch. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme pohodové kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé ráno prežívate s Rádiom Košice, je 6 hodín 46 minút a trochu radosti a veselosti pridáme určite aj Miriamám teraz, ktoré dnes oslavujú meniny. Veru, včera to bola Mariana, dnes Miriama. No, zaujímavo si to podelili tieto dámy. Každopádne prajeme všetko len to najlepšie a vy takisto nezabudnite na Miriamu, ale teda keď už som spomínal aj tú Marianu včerajšiu, tak keď ste zabudli, tak lepšie neskôr ako vôbec. My sme včera nezabudli zahrať a ani dnes nezabudneme. Miriamy pre vás sme vybrali z Rádia Košice Somber Homewrecker, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
2: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš vniesť dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
1: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla nás vezme Lukáš Verešťák už dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice. It's 10.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 4 minúty pred 7, kedy nám tento čas spríjemňovali NSYNC. O chvíľu však už pôjdeme na ďalšiu dávku informácií tohto rána, pretože v Metropole Východu sa rozbehla registrácia k nájomnému bývaniu. A reč bude aj o možných zmenách volebných pravidiel. Bližšie sa na to pozrieme s Baškou a to potom, čo zaspieva Kim Cesarion z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Záujemcovia o nájomné byty v Košiciach sa už môžu registrovať. Progresívne Slovensko navrhuje obmedziť zmeny volebných pravidiel. Vydaraný štart žien FC Košice. Je 7 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický magistrát v spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania spúšťa možnosť prvej registrácie k budúcemu nájomnému bývaniu. Podľa primátora Jaroslava Poláčeka je to ďalší krok, ktorým sa mesto blíži do cieľa v tomto projekte.
2: Dnes už môže povedať, že najbližšie zastupiteľstvo, ktoré bude 17. septembra, bude deň, kedy mesto Košice bude vkladať pozemky do nášho spoločného podniku s rakúskym investorom, ktorý vkladá financie na to, aby sme mohli začať stavať v Košiciach. Sme veľmi blízko toho, aby sme získali stavebné povolenie a všetko to, čo súvisí s tým, aby sme mohli začať stavať prvé dve bytovky, výhľadov ďalšie 4.
1: Celkovo má mesto v pláne 11 lokalít.
2: Prvé dve sú nastavené tak, že v priebehu niekoľkých už možno hovoriť dňoch budeme podávať žiadosti na agentúru, budeme dávať žiadosti na stavebné úrady, aby sme mohli Košanom oznámiť, že na ulici Jesenského a Turzova vznikajú nájomné byty. Popri tom pracujeme na ďalších dvoch projektoch Alejová ulica Klementisová. No a celý tento proces, ktorý chceme dovršiť, je na úrovni 5400 bytov, ktoré do Košic chceme doniesť. Prvých 350 by sme chceli otvoriť na prelome rokov 27-28.
1: Keďže však pôjde už o nasledujúce volebné obdobie, téma nájomného bývania sa začína objavovať aj v kampanii, pričom sa pravdepodobne bude ešte častejšie skloňovať. Medzi tým však Košičania, ktorí majú záujem o takýto typ bývania, môžu robiť prvé kroky, pokračuje riaditeľka agentúry Eva Lisová.
3: Každý človek si musí vytvoriť účet na našom portáli nájomného bývania. Je to bezplatná registrácia účtu, ktorú si človek vytvorí a ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať vytvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu.
1: Pri registrácii záväzného záujmu získa každý jedinečnú časovú známku, ktorá v budúcnosti vytvorí poradovník. Následne sa začne s výstavbou, pričom tesne pred kolaudáciou agentúra vyzve záujemcov, aby svoj záujem potvrdili definitívne. Následne môžu získať byt, ak splnili podmienky a majú vyrovnané všetky záväzky voči štátu.
3: Nájomca si prenajíma ten byt za regulované nájomné, ktoré je veľmi zaujímavé v tom, že ono sa fixne v tom momente, kedy sa podpíše nájomná zmluva. Odvodené je od priemernej ročnej nominálnej mzdy v každom kraji. Takže presne taká mzda, aká je v Košiciach, tak od toho je odvedený nájom. S tým, že už ďalšie roky sa môže zvyšovať ten nájom len o infláciu.
1: Agentúra už zároveň vyčíslila výšku nájomného v prvých lokalitách. Priemerný dvojizbový byt by mal stáť mesačne okolo 500 eur bez energie, pričom záujemca môže získať aj príspevok od zamestnávateľa. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce zamedziť zmenám základných prvkov volebného systému krátko pred parlamentnými voľbami. Navrhuje zaviesť 12-mesačné ochranné obdobie pred dňom konania riadnych volieb. Presadí to chce novelou, s ktorou ide do parlamentu. Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz povedal, že ho výsledok volie v Sasku-Anhaltsku, ktorých jasne zvíťazila Alternatíva pre Nemecko, šokoval. Podľa neho nemožno pokračovať ako doteraz. Odstúpiť ale podľa svojich slov sa nechystá a je odhodlaný naďalej presadzovať reformy. Futbalistky FC Košice vykročili do novej druholigovej sezóny suverénnym víťazstvom 6-0 nad Púchovom. Zverenky trénera Ladislava Štecáka pretavili svoju hernú dominanciu do gólov Sabovej, Kušnírovej, Joščakovej, Bodnarovej a hneď dvakrát sa do streleckej listiny zapísala Lenka Vinerová.
4: Myslím, že to bol dobrý vstup do súťaže, prvý zápas doma, náročný, nemali sme veľa príležitostí sa zohrať. Veľa mladých hráčov, ktorí síce hrajú spolu junioriek a doplňame to aj ženami, ale myslím si, že výborný prvý zápas, potvrdili sme domáce prostredie, hrali sa, že sa nám hrá tu dobre a verím, že takto budeme pokračovať aj ďalej.
1: V základnej zostave košického tímu sa objavilo až 7 15-ročných hráčok. 38-ročná Vinerová je jednoznačne najskúsenejšou hráčkou tímu a po návrate z talianskej Katánie je pripravená pomôcť žltomodrým v boji o postup do najvyššej súťaže.
4: Veľmi musím pochváliť prácu FC Košice hlavne s mladými hráčkami, utrieli veľmi dobrú robotu a ja sa teším, že ženský futbal v Košiciach má takúto dobrú základňu a verím, že budeme pokračovať. Uvidíme, čo priniesie sezóna. Sezóna je veľmi dlhá, máme predsa ešte veľa zápasov, ale cieľ je jednoznačný, uvidíme, verím, že to dokážeme potvrdiť.
1: V druhom kole druholigovej súťaže čaká Košičanky cesta do Nových Zámkov. Na domácom trávniku tréningového centra pri KFA sa najbližšie predstavia 19. septembra proti Prievidzi. Dnešný deň bude prevažne jasný až polojasný a veľmi teplý od 25 až do 30 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 11 až 14. Na cesty nás v tejto chvíli berie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Poďme na zdržania. V kolone stojíte v Košiciach pred mestom od Košických Holčian na Palackého už od Prešovskej do centra. Všetci smerom z Tečejoviec na viazde do Prešova z Kapušian. Komplikované je to za obcou Lipníky, Smrlada a aj pri Veľkom Šariši do Prešova. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno želáme z Rádia Košice aj takto krátko po 7. To už je čas, kedy sa vyberáme do práce, možno ste už aj na ceste, tak hlavne ak stojíte v nejakej kolóne, tak veľa trpezlivosti prajeme. Pokiaľ ste však videli niečo, čo Edo nepovedal a je potrebné, aby o tom vedeli aj ostatní vodiči, tak určite nám to dajte vedieť, či už telefonicky alebo v appke Rádia Košice. A my teraz k tomu posielame aj do aut Music Sounds.

0: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Je 7.19, pohodový útorok, prajeme z Rádia Košice. Máme už 8. september a tak ako každý rok aj tento sa dnes oslavuje Medzinárodný deň gramotnosti a pod týmto pojmom sa dá chápať viacero vecí. Väčšina si asi predstavíme čítanie a písanie, to je taký základ, je to v podstate aj pravda, ale dnes ide o oveľa širšiu tému, napríklad vedieť sa zorientovať v informáciách, rozumieť tomu, čo čítame, alebo napríklad vedieť si poradiť s technológiami. To už z toho všetkého samozrejme je asi ten najmenší problém. V dnešnej dobe, keď na nás každý deň vyskočí obrovské množstvo informácií, je práve to zorientovanie sa možno ešte dôležitejšie než niekedy. My však ponúkame relevantné informácie a tie prinesieme aj o chvíľu v krátkych správach, ale ešte predtým si hráme Jealousy z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, 7 hodín 22 minút a v štúdiu je už nachystaná Barbora aj s krátkými správami.
1: O post primátora Gelnice sa uchádzajú traja kandidáti. Ide o Gabrielu Oravcovú, Slavomíra Šoltysa a súčasného šéfa mesta Dušana Tomaška. Slovenská komora učiteľov a hnutie Progresívne Slovensko upozorňujú na to, že ministerstvo podpísalo dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové videokurzy pre učiteľov. Minister to odmieta. Košický kraj dnes predstaví novú výzvu Terra Incognita. Ústavnoprávny výbor rokuje o občianskom zákonníku a začína sa aj 81. valné zhromaždenie OSN. Rusku vystačia zdroje na to, aby vojnu proti Ukrajine viedlo ešte ďalšie 2 roky, povedal to šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Oleh Ivaščenko. Ukrajina a jej partneri podľa neho musia pracovať na tom, aby Rusi o tieto zdroje prišli. Poľská tenistka Iga Świąteková vypadla na US Open vo štvrťfinále. Bývalú svetovú jednotku porazila Cheng Qinwen z Číny, ktorá vyhrala v dvoch setoch 5-7 a 3-6. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo až do 30 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 11 až 14, v dolinách okolo 8. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrieme aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na viazde do Košíc od Košických Holčia na Palackého. Už od Prešovskej do centra v Barci smer Ryba, v Šaci smerom z Čečejoviec. V Kolne stojíte na viazde do Prešova z Kapušia na Duklianskej do centra. Za obcou Lipníky smer Lada. Trpezlivo pri Veľkom Šariši do Prešova a aj pred Popradom od Hozelca. V Košiciach v križovatke Alžbetina Mojzesova hlásite nefunkčné semafory, preto pozor. Vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je naďalej uzavretá. Čiastočne uzavretá je cesta v Jamníku. Potrvá to až do konca novembra. Radary hlásite v Olšovanoch smerom do Košíc, v Trebišove na výpadovke smer Nový Ruskov a na viazde do Humenného z Kochanoviec. Riadka vás zastaví v Košiciach na Čermeľskej pred štadiónom do centra na konci Ťahanovskej von z mesta. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 7.28, prajeme príjemné ráno a naozaj sa rozbieha nielen toto ráno, ale celý útorok skvelo, aspoň čo sa týka počasia. Keď sa to udrží aj počas dňa, tak môžeme povedať, že máme zarobené na ideálne časy, pretože pranostika hovorí, že ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak bude potom za 4 týždne. Takže to by znamenalo, že nás čaká krásny september a dokonca aj začiatok jesene. Tak uvidíme, na počutie to znie skvelo, ale presnejšie sa na to pozrieme už potom, čo odspieva Tomáš Buranovský v Rádiu Košice. Prajme skvelé ráno.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj v čase 7.32, kedy sa už ideme pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu treba očakávať slnko alebo len pár mrakov, ktoré vytvoria kúsok príjemného tieňu s teplotou 25 až 27 stupňov Celzia. Na východe celkovo dnes slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a fúkať bude iba slabý južný vietor. Takže ako sme počuli, dnes nás čaká krásny, doslova by sme mohli povedať, že až letný deň, na Gemeri k tomu 26 až 28 stupňov, na hornom Zemplíne sa v úvode dňa môžu objaviť na oblohe nejaké mraky, ale postupne vymiznú a do 26 stupňov. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu o stupeň teplejšie. Na Šariši sa tiež môže objaviť malé množstvo mrakov, teplotou od 26 do 28 stupňov. Na Spiši rovnako teplo a krásna jasná obloha a to platí aj pre Liptov, ale teplotou od 23 až 25. V hlavnom meste dnes krásne so slnkom a k tomu teplota 30 až 32 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme pohodové ráno, je 7.33.

Natalie Imbruglia a Thorn znelo z éteru Rádia Košice 7:37. Hit 90. rokov, ale treba povedať, že dlhšiu dobu sa dostával na celosvetovo popredné priečky, pretože originál skladba nie je tvorbou austrálskej speváčky. Ešte pred jej coverom bola skladba nahraná v dánčine, norčine či napríklad v angličtine kapelou Edna Swap. Avšak až verzia od Natalie, ktorú ste práve počúvali, urobila doslova dieru do sveta a veríme, že spríjemnila aj vám dnešný útorok. Teraz už ideme na novšiu tvorbu a sú to Vinaj, Just a Dream z Rádia Košice.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio, prajeme skvelý útorok. Je 7.40 a na rade už sú krátke správy Rádia Košice.
1: Letné kúpaliska na Zemplíne hodnotia tohtoročnú sezónu rozdielne. Kým v Strážskom a Humennom návštevnosť medziročne výrazne vzrástla, v Obranove nad Topľou zaznamenali jej pokles. Polícia radí zahraničným študentom riešiť svoj pobytový status na Slovensku s dostatočnom časovom predstihu v súvislosti s blížiacim sa začiatkom akademického roka a očakávaným náporom na pracoviskách oddelení cudzineckej polície. Upozorňuje pritom, že počet termínov je obmedzený. Rusko uzatvára nemecký konzulát v Petrohrade a Goetheho inštitúty v odvete na uzavretie konzulátu v Bonne a ruskom dome v Berlíne. K tým Nemecko pristúpilo potom, čo obvinilo Rusko z príprav na útok na letisko v Lipsku. Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so Slovákom Adamom Obertom zvíťazili v zápase tretieho kola talianskej série A nad US Lecce 1-0. Dnešok jasný až polojasný a veľmi teplý až do 30 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 11 až 14, v údoliach ukazuje teplomer do 8. Ste s Rádiom Košice, ideme aj k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolónu vozidel hlásite pred Košicami od Košických Holčian na Pláckého, už od Prešovskej do centra, potom na Hlinkovej z Purče. Stojíte aj v Barci smer Ryba, v Šaci smerom z Čečejoviec, v Prešove na výjazde do mesta z Kapušian, na Dukrianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra, za obcou Lipníky smer Lada. Zdržíte sa pri Veľkom Šaríši do Prešova, v Bardejove pred mestom smerom z Dlhej Lúky a ešte pred Popradom od Hozelca. Opatrne v metropole východu v križovatke Alžbetina Mojzesova nefungujú tu semafory. Prešove na diaľničnom premostnení od Petrovianca pracuje, smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Vo Vindiciach máme pri futbalovom ihrisku dočasný semafor a na konci Harichoviec smerom do Levočských Lúk si dajte pozor na zúženú vozovku. Radary hlásite v Turni nad Bodvou smer Rožňava a na výjazde do Humenného z Kochanoviec. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 7.45, hrali sme siesto na Marigolda na pohodový útorok, ale pri hraní ešte zostávame, pretože síce také rodinné hranie spoločenských hier vie poriadne rozhádať niektorých z členov, ale podľa štúdie to aj dosť utužuje vzťahy. Minimálne tie medzi mužom a ženou, pretože sa zistilo, že páry, ktoré si radi pravidelne niečo spoločne zahrajú, majú o 67% vyšší predpoklad, že spolu zostanú. Hranie hier ponúka pritom nielen otužovanie vzťahov, ale pokiaľ ide o nejakú slovnú hru, tak sa o sebe aj veľa dozvedia. Takže aj keď nie ste hráč, existuje množstvo jednoduchých hier, ako napríklad karty, pucle, ktoré má rovnaký efekt a môže byť skvelým spôsobom, ako spolu prežiť čas. Takže pokojne dnes namiesto večerného pozerania telky si niečo zahrajte. A my vám k tomu zahráme aj skvelú hudbu, za ktorú teraz pokračuje Susan Vega v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
4: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesy či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
7: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš vniesť dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
6: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla nás vezme Lukáš Verešťák už dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Beatu Dubasovú si pre mňa ste počúvali v Rádiu Košice krátko pred 8. A pre vás sme tu aj my počas dnešného utorka, pričom nenechávame vás ani v informačnom deficite. Preto už o chvíľu príde opäť Baška aj so správami. Tentokrát sa pozrieme na možné zlepšenie dopravnej situácie v Metropole Východu a v športe pôjdeme na kráľovnú tohto odvetvia. Takže zostaňte s nami a predtým sú tu ešte Good Charlotte. It started with a kiss.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravu v Košiciach má vyriešiť most v novom mestskom centre. O situácii so záchrankami budú rokovať zajtra. Zapletelová spoznala súperky Budapešti. Aj po 8 sú pripravené správy Rádia Košice. Na projekte nového mestského centra Hornát v Košiciach začala radnica pracovať pred 6 rokmi. Nachádzať by sa pritom malo priamo pri vodnom toku. Magistrát však v tomto území musí najprv vyriešiť dopravnú infraštruktúru. Pre Rádio Košice to uviedol primátor Jaroslav Polaček.
2: Máme za sebou prvé štúdie uskutočniteľnosti, ako dostať električku zo starej Masarykovej ulice popod železnicu a tak vytvoriť novú Masarykovú ulicu, ktorá sa dostala do tejto lokality. Zároveň dnes riešime, ako by malo vyzerať samotné premostenie, pretože našim cieľom je spojiť východ so západom a tejto lokalite dať tretí most. Košice súrne potrebujú most cez Hornát a toto by mohlo byť ďalšie riešenie. Štúdie nám hovoria, že sme schopní to urobiť a zároveň tento most by slúžil aj pre Ťahanovčanov, aby sme po ňom dokázali odviesť električku hore na Ťahanovce.
1: Viac informácií k tejto téme prinesieme v metropolitných správach o 13. Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť s 22 členmi. Jej prvé zasadnutie má byť zajtra. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško. Komisiu majú podľa neho tvoriť zástupcovia celého sektora, teda záchranári, komory aj odborári.
3: Predložíme dve jediné možné alternatívy, ktoré vôbec sú možné a povedal som aj na výbore, ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, my o nej nevieme, ak prídu, bude sa diskutovať aj o nej.
1: Opozícia zloženie komisie vyčíta. Obáva sa, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny Agela Penta, hovoria Marek Krajčí a František Majerský.
4: Prepačte, ale keď robíte 2-miliardový tender, to musí byť štandardné verejné obstarávanie. Nemôžete si to vybrať so zatvorenými dverami, ale nejakým spôsobom rozdeľovať licencie.
5: Chýbajú tam napríklad, máme odborové združenie, Bratislavské štátne a Košické záchranky, tie tam nemajú zastúpenie dokonca a nemajú tam dokonca zastúpenie ani Letecká záchranná zdravotná služba, ktorý je jediný poskytovateľ Leteckej záchranné zdravotnej služby na Slovensku. A sú tam také asociácie, ktoré vôbec nezastupujú záchrannú zdravotnú službu.
1: Tender pre záchranky pritom mali predstaviť začiatkom augusta a to po roku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský iba nakrátko zhodnotil rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kieve. Zdôraznil najmä potrebu pokračovať v diplomatickej práci. Podotkol, že Kiev sa už pripravuje na ďalšie stretnutia, ktoré by sa mali konať v zime. Predaj elektromobilov v Rusku v lete pre nedostatok benzínu prudko stúpol. Od júna do augusta sa medziročne viac ako zdvojnásobil. Rast odbytu podľa organizácie Autostat brzdila obmedzená ponuka, pretože zvýšený dopyt prekvapil trh. Ema Zapletelová pozná súperky na víkendovom vrcholovom šampionáte v Budapešti. Slovenská atlétka je druhou najväčšou favoritkou zo 17 pretekárok z 12 krajín. Pred ňou je iba Američanka Anna Kokrelová. Práve tá Zapletelovú predbehla v piatkovom finále Diamantovej ligy. Dnes nás čaká prevažne jasný až polojasný deň a veľmi teplý s teplotami 25 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 13 až 16. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Kvôli ranej špičke stojíte v kolóne na viazde do Košíc od Košických Holčian na Palackého, už od Prešovskej do centra. S kolónami treba rátať aj na Hlinkovej Spurče v Barci smer Ryba, v Šaci smerom z Čečejoviec, potom v Prešove na viazde do mesta z Kapušia na Duklianskej, Sabinovskej a Lebočskej do centra. Trpezlivo pri Veľkom Šariši do Prešova pred Bardejovom od Dlhej Lúky a zdržíte sa v Poprade pred mestom od Hozelca. Vodičov ešte na záver upozorňujeme, že v Košiciach v krížovatke Alžbetina Mojzesova nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a obzvlášť pozor na chodcov. Hliadky vás zastavia na konci Krásnej obojsmerne a aj na konci Barce smerom do Šebastoviec. To je od nás všetko bezpečne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7 minút po 8 nám hudobne v Rádiu Košice otvoril túto hodinu Jason Derulo a ako spieval Want to Want Me, tak musíme povedať, že my sme ho nielen chceli, ale aj potrebovali, aby nás nabil energiou presne tak, ako to aj urobil. Takže ďakujeme, ale veríme, že deň spríjemne aj taký Falco alebo aj spojenie sem a tam s hudbou Vesmírnu, ktorí sa už pomaly chystajú. Avšak teraz už je pripravená Tate McRae, tak nech sa dobre počúva.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockaté popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandľové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, 8 hodín 16 minút a veríme, že už o tomto čase máte raňajky za sebou. Priznám sa, že ja ešte nie a preto existuje istá pravdepodobnosť, že mi najbližšie minúty bude minimálne škvrkať v bruchu, pretože dnešná téma sa bude nielen dobre počúvať, ale bude aj poriadne rozvoniavať. A veríme, že bude aj chutiť, takže určite nás počúvajte naďalej, dozviete sa viac, ale teraz si už ideme toto ráno spríjemniť hudobne, lebo do každej kuchyne pasuje dobrá hudba. Hráme si bombu. Keď je tu víkend, ja sa cítim jak...

0: 8 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli je už nachystaná naša Baša aj spolu s novinkami v krátkych správach.
1: Naučný chodník Pramenisko pri botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici čaká kompletná obnova. Revitalizáciu zafinancujú z eurofondov. Kandidáti do októbrových spojených volieb sa môžu svojej kandidatúry vzdať najneskôr do 22. októbra do 7. ráno, teda 48 hodín pred začiatkom hlasovania. Trh práce v USA praje najmä ľuďom bez vysokoškolského diplomu. Nezamestnanosť medzi pracovníkmi tejto kategórie vo veku 22 až 34 rokov bola v posledných 10 ročiach málokedy taká nízka ako v súčasnosti. Lewis Hamilton dostal od vedenia Ferrari varovanie pre hádku s tímovým kolegom Charlesom Leclercom. Jasi mali kolíziu a následnú hádku počas domácej veľkej ceny Talianska. Hamilton skončil 6. a Leclerc preteky nedokončil. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 25 až 30 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 13 až 16. Z Rádia Košice sa pozrieme aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu sa naďalej zdržíte na Palackého do centra, na Gorkého smerom k Džambu, v Barci smer Ryba, v Šaci smerom z Čičoviec. Stojíte aj vo Vranove nad Topľou, na Herlianskej do centra, v Prešove na viazde do mesta z Kapušia, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra, pri Veľkom Šariši do Prešova a niekoľko minút stratíte tiež pred Popradom od Hozolca. V Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej, v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. Úplne uzavretú máme aj cestu medzi Sabinovou a Červenou vodou a čiastočne uzavretá je vozovka v Jamníku. Radary sú v Dargove smerom zo Sečoviec, v Dvoriankách smerom do Parchovian a v Trhovišti do Michaloviec. Riadka vás zastaví v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Bukovec a na konci Barce smerom do Šebastoviec. Počujeme sa už o 20 minút, aktualizujte.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodové ráno prajeme a ak v tejto chvíli raňajkujete, tak aj dobrú chuť.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A raňajky sme nespomenuli len tak náhodou, pretože nielen o tých bude dnes v našom éteri reč. V štúdiu sa už ku mne pridala Barbara. Ahoj, dobré ráno.
2: Ahojte, dobré ránko.
0: Už som to tak trochu naznačil, že dnes bude reč nielen o raňajkách.
2: Presne tak, pretože spoločne totiž nazrieme do kuchyne s profesionálnym kuchárom, východniarom Lukášom Verešťákom a ten si okrem iného skúsil a zažil varenie aj na prestížnom športovom podujatí v Atlante v Amerike.
3: Z jedného dňa na druhý mi proste napísal, či nepôjdem s ním do Atlanty na jeden z najväčších golfových turnajov, do Masters. A často sa stáva, že hostuje napríklad aj Tiger Woodsa, takže hneď ma tak oblial poda, že čo on odo mňa asi tak chce. Povedal som si, že to skúsim. Bola to neskutočná cesta k poznaniu nejakých nových surovín, k zabehnutiu sa vlastne a prispôsobeniu sa kuchyne v novej krajine.
0: Tak tomu sa teda povie skúsenosť, na ktorú človek len tak nezabudne, ale môj vzťah k vareniu je, by som povedal, taký veľmi základný. Tak by som to nejako opísal. Skôr teda pomáham niečo načistiť, zemiaky, zeleninu, meso nakrájať a podobne, ale varenie nechávam asi na skúsenejších odo mňa. Ty to máš ako?
2: Vlastne celkom podobne, úplne som tomu na chuť neprišla. Sice varím, ale nie je to nejaká teraz moja vášeň, ale je na tom super podľa mňa to, že aj keď to niekomu nejde nejak extra dobre, tak vždy sa to dá naučiť a zlepšovať sa v tom, no a pomáhajú napríklad aj kurzy varenia, ktoré má pravidelne aj Lukáš Verešťák.
3: Tieto kurzy sú zamerané na rôzne typy kultúrnych kuchyň, na Indiu, Taliansko, na americký street food, burgere. Jednoducho, každý človek, keď má nejaké medzery v nejakom druhu kuchyne alebo technikách prípravy, tak si nájde ten svoj kurz. Snažíme sa mu popísať vlastne do detailu tie typy technologických príprav, tepelné techniky. Ja napríklad na každom kurze, kde pripravujeme väčšinou tie základy s cibuľou alebo so šalotkou, tak ja sa ľudí spýtam, či chcú vidieť, ako sa krája taká šalotka z pohľadu kuchára profesionálne, a oni, že jasné, ideme na to.
2: Ja by som inak tiež celkom prijala takýto kurz, ako správne krájať cibuľu.
0: No tak možno sa na ňo aj raz prihlásiš, uvidíme. My si o týchto kurzoch, ale aj o tom, aké je to variť v profesionálnej kuchyni, povieme viac už po 10. a po 14. Ale teraz si doprajme z nášho éteru Rádia Košice hudobné raňajky.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Skvelé raňajky u Tiffanyho sme si dopriali v Rádiu Košice 8.32. Čo nám ale naservíruje dnes počasie, tak na to sa už ideme teraz pozrieť. V metropole východu to bude poväčšine slnko alebo len pár mrakov, ktoré vytvoria kúsok príjemného tieňu s teplotou 25 až 27 stupňov Celzia. Na východe celkovo dnes slnečno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 a fúkať bude iba slabý južný vietor. Takže ako sme počuli, dnes nás čaká krásny, doslova by sme mohli povedať, že až letný deň. Na Gemeri k tomu 26 až 28 stupňov, na hornom zemplíne sa v úvode dňa môžu objaviť na oblohe nejaké mraky, ale postupne vymiznú a do 26 stupňov. To platí aj pre Dolný Zemplín, ale tu o stupeň teplejšie. Na Šariši sa tiež môže objaviť malé množstvo mrakov, teplotou od 26 do 28 stupňov. Na Spiši rovnako teplo a krásna jasná obloha a to platí aj pre Liptov, ale teplotou 23 až 25. V hlavnom meste dnes krásne so slnkom a k tomu teplota 30 až 32 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, tak veríme, že si ho užijete a to aj spolu s Rádiom Košice je 8.33.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 8.36. Hrali sme si legendárnych Santanu a Roba Thomasa. A keď už sme pri legendách, tak dvaja futbaloví velikáni by sa mohli stretnúť opäť na jednom ihrisku a dokonca by si mohli spoločne zahrať za jeden tím. Hovoríme o dvojici Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Totiž argentínsky útočník Carlos Tevez v decembri organizuje svoj rozlúčkový benefičný zápas a práve táto myšlienka mu prišla absolútne unikátna. Dokonca povedal, že pre Cristiana Ronalda si pokojne príde aj osobne. Treba povedať, že ak sa tak udeje, tak síce pôjde o nesúťažný zápas, ale bolo by to vôbec prvýkrát, čo by si Ronaldo s Messim zahrali spolu za jeden tým. Tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť a teraz si poďme spríjemniť chvíle. Aj vďaka ďalšiemu spojeniu Noc a deň a Dinaja z Rádia Košice je 8.37.

0: čo si spomalený. Ste s Rádiom Košice 8.41 a v tejto chvíli sú tu už čerstvé informácie v krátkych správach.
1: Prešove rekonštruujú parkovisko na Dubovej ulici na sídlisku Sekčov. Obnovou prejde 79 parkovacích miest, komunikácia aj chodníky. Hnutie Sme rodina bude mať dnes tlačovku k politickej budúcnosti Borisa Kollára a Richarda Sulíka. Uskutoční sa o 16. Šéf OSN pre ľudské práva požaduje vyvodenie zodpovednosti za rastúci počet úmrtí v amerických imigračných zariadeniach. Vyzval preto Washington, aby zastavil deportácie do miest, kde ľuďom hrozí újma. Novou posilou Dukly Trenčín sa stal český krídelník Dominik Lakatoš. Hokejovo vyrastal v Liberci a v drese bielých tigrov prežil vrátane mládežníckych rokov 9 sezón. V ročníku 2015-16 sa spolu s týmom tešil zo zisku majstrovského titulu a neskôr pridal ešte dve strieborné medaily. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie a bude veľmi teplo, 25 až 30 stupňov. Momentálne ukazuje teplomer na východe aj Liptove od 13 do 16. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov už pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na Gorkého smerom k Džambu a všetci smerom z Čečejoviec. Križovatke Alžbetina Mojzesova ste hlásili nefunkčné semafory. Na KVPčku na Titogradskej sa momentálne asfaltuje cesta, ulica je dočasne neprejazdná. V Prešove sa ešte viete zdržať na Duklianskej do centra a stojíte aj pred Popradom od Hozelca. Radary hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta, v Dargove smerom zo Sečoviec a v Dvoriankách smerom do Parchovian. Majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas je 8:47 a po minulotýždňovom výroku amerického prezidenta, ktorý by najradšie premenoval Hormuzský prieliv, tu máme ďalšiu zaujímavosť z Bieleho domu, pretože na oficiálnej stránke si môžete zahrať rôzne retrohry, ktoré sú ale inšpirované práve politikou Donalda Trumpa. Napríklad si môžete vyskúšať slávny Tetris, kde ukladaním kociek na seba postavíte múr na hraniciach. Dokopy tých hier je zatiaľ 5, ako som pozeral, tak ale zároveň chcú ponuku aj ďalej rozšíriť. Tak kto vie, možno tam bude niečo práve na to spomínané premenovávanie geografických názvov. Teraz už ideme späť do nášho playlistu Rádia Košice, hráme si Mimi Web, tak nech sa dobre počúva.

0: season.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
7: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš vniesť dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
6: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla v názve sme Lukáš Vereščák už dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice 4 minúty pred 9. Dnešný útorok sa nám láme do ďalšej časti a s pribúdajúcou hodinou sa rovnako zvyšuje aj teplota vonku. Dnes má byť celkom teplo, tak nezabudnete pravidelne doplňovať pitný režim. Lebo pravdou je, že za posledné chladnejšie dni sme na to mohli akosi pozabudnúť. My už o chvíľu k tomu pridáme aj tie najčerstvejšie informácie v správach s Barborou, tak nepreľaďujte, aby ste o nič dôležité neprišli.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Hospodárske výbory parlamentov V4 rokovali v Košiciach aj o využití AI. Francúzsky v B skupine 100%, dnešok so slnkom a veľmi teplo do 30 stupňov. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín V4, ktoré sa konalo v Košiciach. Jej využívanie však musí byť bezpečné, transparentné, zodpovedné a zamerané na človeka. Parlamentní zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa zhodli, že ak krajiny majú silnú priemyselnú základňu a chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Skonštatoval to šéf hospodárskeho výboru poslaneckej snemovne Ivan Adamec.
2: Ježiť tomu, že tie problémy, ktoré sme riešili, tak v budúcnu riešime jak v rámci naší společnosti V4, tak v rámci Európskej únie.
1: A naša krajina včera rokovala aj o bilaterálnej spolupráci s Poľskom. Krajiny podpísali dohodu v podkarpatskom vojvodstve o zámere v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Spolupráca sa podľa ministra Košniaka Kamiša týka dvoch oblastí, munície a programu SEN, ktorý je zameraný na obranu proti dronom. Vyzdvihol pritom slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Výsledky v nemeckých regionálnych voľbách by nemali viesť k ponuke vojny s Ruskom ako jedinému spôsobu, ako prekryť prehru vládnych strán, konštatuje to premiér Robert Fico vo svojom vyjadrení k víťazstvu strany Alternatíva pre Nemecko v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Populisti v parlamente obsadia 39 z 83 kresiel. Volebná účasť dosiahla historické maximum skoro 78%. Predseda progresívcov Michal Šimečka na margo Ficovho výroku povedal, že uráža nemeckých politikov a hrozí vojnou. Pridal podľa neho tiež narážku na svetové vojny, že Nemecko nerobí malé chyby. Šimečka označil premiérové vyjadrenia za nepochopiteľné podrážanie nemeckej vlády, ktorá je našim kľúčovým spojencom. Basketbalistky Francúzska sa stali bez straty bodu víťazkami B skupiny na svetovom šampionáte v Berlíne. Suverénne pôsobenie v základnej fáze uzavreli víťazstvom nad Nigériou 111-56. Potvrdili tak priamy postup do štvrťfinále. Pre africký tím sa šampionát skončil. Na druhej priečke tabuľky sa umiestnili Maďarky, ktoré zdolali Korejskú republiku 82-73. Oba tímy si zahrajú play-off o postup do štvrťfinále. Dnes nás čaká jasné až polojasné počasie a bude veľmi teplo, 25 až 30 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Úspešný deň praje Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Krátko po 9. sme si v Rádiu Košice dopriali hudobný comeback. Naďalej je tu s vami Dano, nikam som neodišiel a teší ma, že prežijeme spoločne ďalšiu skvelú hodinu. Ale túto obohatíme aj spomienkami z hudobnej histórie, takže všetko dôležité, čo sa spája s dnešným dátumom. Nenechajte si to teda újsť a teraz sa už ideme presunúť k tomu, čoho dnes budeme mať síce dostatok, ale ešte to predsa len trochu posilníme. Z Rádia Košice, moving to the sun.

0: supermarketoch Freshpuls vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshplus. Najnižšie ceny.
1: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na zemplíne.
6: 97,0.

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Nepočítaj léta, počítaj priatelia, ste si vychutnávali, ale veľa výpočtov urobia aj algoritmy na sociálnych sieťach, aby sa nám ukázali tie najrelevantnejšie príspevky, ktoré by nás mohli zaujímať. Proti tomu chce však bojovať austrálska vláda, ktorá plánuje prinútiť platformy, aby svojim používateľom umožnili vypnúť tieto algoritmy. Jednoducho by ste sa mohli sami rozhodnúť, či máte záujem o zobrazovanie obsahu, ktorý by sa vám podľa algoritmu mohol páčiť, alebo v opačnom prípade by ste mali možnosť ponúkaný obsah vypnúť a sledovať priateľov či tvorcov, ktorých si sami vyberiete. Zaujímavé. Samozrejme, legislatíva myslí aj na ochranu mladistvých, ktorí by nemohli napríklad sledovať propagáciu poruch príjmu potravy, nenávistných názorov na ženy, či rodovú rovnosť a obsah pre dospelých. Uvidíme, či to teda prejde, ale rokovať by sa o tomto zákone malo ešte tento rok. Teraz už ideme späť k hudbe. Pokračuje Cher z Rádia Košice.

0: Užívate si útorkové predpoludne s Rádiom Košice. Teraz už meníme hudbu za novinky v krátkych správach.
1: Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské spustilo verejné online hlasovanie o projektových zámeroch do roku 2034. Hlasovať o projektoch sa dá do piatka. Úbok od rána realizuje na západnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Expeditor. Akcia súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti. V rámci vykonávaných úkonov bolo zadržaných niekoľko ľudí. Ukrajinci tvrdia, že na Kryme v noci zasiahli ruský bombardér Su-24. Tajná služba zverejnila aj video z útoku na okupovanom polostrove. Slovenská paracyklistka Kristýna Madajová získala na svetovom šampionáte v USA bronzovú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom v kategórii ženy handbike. Jej krajan Jozef Čorej obsadil 4. miesto v mužskej kategórii. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo 25 až 30. Na východe a Liptove máme práve 17 až 19 stupňov. Ste naladení na Rádio Košice. Pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj za volant. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach v križovatke Alžbetina a Mojzesova nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a obzvlášť pozor na chodcov. Na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú naďalej uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je preto vedená iba smerom na Rybu. V Prešove na diaľničnom premostení od Petrovianca pracuje. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zabelku. A poďme aj na radary, tie hlásite v Košiciach na Myslovskej pri Lúniku 9 smerom z KVPčka a v Slavci do Brzotína. Riadka vás zastaví v Čani pri Cintoríne a v Strážskom pri autobusovej stanici. To je pre túto chvíľu všetko, počujeme sa už o 20 minút, zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je utorok 8. septembra, prajeme pohodový deň a už vás berieme do hudobných vôd. Začína sa hudobný kalendár Rádia Košice. Marvin Gaye sa ozve ako prvý, pretože 8. septembra 1973 sa ocitol na špici americkej hitparády.

Prvý bol s jedným zo svojich najväčších hitov Let's Get It On, ktorý sa vyznačuje jemne štipľavým romantickým textom. Aj práve táto pesnička mu zaručila status sex symbolu. 6 rokov po tomto jeho úspechu sa narodila Alicia Beth Moore.

Správne tušíte, že hovoríme o americkej speváčke známej ako Pink, ktorá sa preslávila pesničkami nasiaknutými rokom a silným hlasom. Patrí medzi najpredávanejších hudobných umelcov histórie. Možno to neviete, ale ešte pred solovou kariérou krátko pôsobila v dievčenskej skupine Choice. Neskôr v 87. sa narodil americký rapper Wiz Khalifa.

V občianskom má meno Cameron Jibril Thomas a jeho doteraz najväčším hitom je duet See You Again s Charliem Puthom k filmu Rýchlo a zbesilo 7. Do konfliktu by ste s ním ale určite nechceli ísť. Okrem svojho hlasu skvelo ovláda aj brazilské jiu-jitsu a muay thai. O 2 roky po ňom, 8. septembra 1989, sa narodil svetoznámy švédsky DJ a producent Avicii.

Civilne to bol Tim Bergling a do povedomia sa dostal v roku 2013 vďaka piesni Wake Me Up, ktorá bola masívnym hitom toho leta. Ako producent spolupracoval s Robin Williamsom, členmi skupiny ABBA alebo Ritou Ora. Opustil nás nečakane v apríli 2018 vo veku 28 rokov, ale aj za svoj krátky život sa stihol stať legendou. Odporúčame pozrieť si o ňom dokumentárny film. A keď sme už pri filmoch, k westernovej snímke Mladé pušky 2 naspieval ústrednú pieseň John Bon Jovi a práve 8. septembra 1990 sa s ňou dostal do čela americkej hitparády.

americkou jednotkou bol so skladbou Blaze of Glory, ktorej spieva o tom, ako je odhodlaný bojovať, až kým nezomrie, s vedomím, že si ho budú pamätať pre jeho statočnosť. Teraz pridáme na tempe, lebo 8. septembra 2001 vydala Kylie Minogue známy single.

Can Get You Out of My Head je dodnes jej najväčším hitom a môže za to okrem iného aj popevok La La La, ktorý sa hravo dostane do hlavy a len tak ľahko ho z nej nedostanete. A dnes je to presne 20 rokov, čo Justin Timberlake vydal svoj druhý solový album Future Sex Love Sounds.

Písal sa rok 2006 a albumu dominoval vedúci single Sexy Back, ktorý sa stal jednotkou americkej hitparády. A s albumom mu produkčne aj vokálmi pomohol Timbaland, čo bol veľmi dobrý krok, pretože kritici nešetrili chválou. Album sa dokonca dostal do hudobnej knižnice rock'n'rollovej Siene slávy. V sieni slávy elektronickej hudby by sme určite našli aj švédskeho DJ-a Aviciho, ktorý by dnes oslávil svoje 37. narodeniny. Zahráme si jeden z jeho najväčších hitov Wake Me Up, posielame aj tam hore.

ste s Rádiom Košice, prajme pohodové predpoludnie a ideme do sveta robotických pomocníkov v domácnosti. Áno, väčšina z nás ich používa na to, na čo sú určené, ale muž z Tajvanu využil robotický vysávač na úplne inú vec. Svoju ženu totiž podozrieval z nevery a tak jednoducho na diaľku zapol kameru v robotickom vysávači. Samozrejme, že tam uvidel vlastnú manželku s iným mužom. Prípad sa dostal až na súd, kde mu tento záznam pomohol uspieť a pár mu mal zaplatiť odškodné viac ako 13 000 eur. A keď si myslíte, že ešte sa mu dobre stalo, tak on sám nakoniec dostal 5 mesiacov za mrežami za nezákonné nahrávanie intimných záberov. Takže treba si naozaj dávať pozor, koho a prečo natáčate. My ideme teraz späť za hudbou. Toto je Richard Miller z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a v štúdiu je už nachystaná naša Baša aj spolu s krátkými správami.
1: Sabinové ukončili obnovu národnej kultúrnej pamiatky nemeckého evanjelického kostola. Slávnostné otvorenie sa uskutoční na budúci piatok. Štátne podniky Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik sa ohradzujú voči tvrdeniam, ktoré odzneli v súvislosti s medzinárodným tendrom na ťažbu sedimentov. Reagovali tak na kritiku zákazky na odstraňovanie sedimentov z Dunaja zo strany predsedu SNS Andreja Danka. Lotyšsko zakázalo dovoz kníh a novín z Ruska a Bieloruska v rámci boja proti dezinformáciám a vojnovej propagande. Nové opatrenie sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebné výrobky, najmä odevy, hračky a športové potreby. Futbalový brankár Dominik Takáč podpísal v Slovane nový kontrakt. Za bratislavský klub by mal chytať do sezóny 2029-30. Súčasná zmluva mala 27-ročnému brankárovi vypršať v budúcom roku. Dnešok jasný až polojasný a veľmi teplý, 25 až 30 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 17 až 19. Po krátkych správach Rádia Košice nás na cesty berie Edo.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na KVPčku na Titogradskej sa momentálne asfaltuje cesta. Ulica je podľa vašich slov dočasne neprejazdná. V Prakovciach máme zúženú vozovku do jedného jazdného pruhu. V Prešove na ulici pod Hrádkom je úplne uzavretý most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Súvorovová, Švábska, Solivárska, Ondavská, Šípková. Cesta medzi Sabinovou a Červenou vodou je naďalej kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá a zdržať sa ešte viete pred Popradom od Hozelca. Na radari pozor, v Košiciach na Myslavskej pri Lovníku 9 KVPčka na výjazde do mesta od Košických Holčian a na diaľnici pred výjazdom Štrba smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Strážskom pri autobusovej stanici. To je všetko, želáme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Thajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Reálnom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košic.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
6: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš vniesť dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra. Je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
5: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla nás vezme Lukáš Verešťák už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice, je takto niekoľko posledných minút pred 10. V útorok hrali sme si Shepard Let Me Down Easy. O chvíľu už príde na rad opäť Barbora so správami, takže ďalšia dávka dôležitých informácií. Po celej sa k vám prihovorí už naša Kiva a to teda znamená, že Dano sa na dnes lúči, ale počujeme sa opäť zajtra už pred 6. Teším sa, krásny deň, ahoj.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kúpaliska na Zemplíne mali rozdielnú sezónu. Integrované posudzovanie má nedostatky. Šatka prispel gólom k víťazstvu Nikózie. 10 hodín začínajú sa správy Rádia Košice. Letné kúpaliska na Zemplíne hodnotia tohtoročnú sezónu rozdielne. Kým v Strážskom a Humennom návštevnosť medziročne výrazne vzrástla, vo Vranove nad Topľou zaznamenali jej pokles. V Humennom navštívilo letné kúpalisko takmer 13 000 ľudí, čo je približne o polovicu viac ako v lani. Kúpalisko v Strážskom navštívilo vyše 6 000 návštevníkov, kým v lani ich bolo iba okolo 2 000. Za prevádzkovateľa v Strážskom pokračuje Miroslav Kusy.
2: Tak samozrejme, víkend najsilnejší bol ten najteplejší víkend. Myslím, že boli dve také víkendíky. To sa prvé ukázalo aj na tržbe.
1: Opačný vývoj zaznamenali vo Vranove nad Topľou. Viac Pavel Hořák.
3: Loni sme mieli přes 10 000 lidí návštevnosť, letos budeme na nejakých 6-7 000, ale je i to počasí nebo špatné v tom, že lidi si zvykli, že na koupání je 35 stupňů, to je optimál.
1: Výkyvy teplot podľa prevádzkovateľov zároveň komplikovali udržiavanie kvality vody. Integrovaná posudková činnosť má viaceré systémové nedostatky, ktoré môžu ovplyvňovať rovnosť a kvalitu posudzovania ľudí so zdravotným postihnutím. Vyplýva to z prieskumu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisárka Zuzana Stavrovská navrhuje 23 opatrení, ktoré majú najmä zjednotiť postup úradov.
4: Tieto opatrenia smerujú k posilneniu jednotnosti a predvídateľnosti rozhodovania účinnej participácie človeka, rovnocenného prepojenia sociálneho lekárskeho posúdenia a kvality a výsledky podpory života v komunite.
1: Ministerstvo chce zároveň posilniť počet sociálnych pracovníkov o 75. V súčasnosti ich je približne 500 a posudkových lekárov takmer 400. Zároveň chce upraviť vyhlášku, metodiku a usmernenia, a to tak, aby sa odstránili zistené nedostatky. Európska komisia dočasne pozastavila úhradu časti dotácií firmám z holdingu Agrofert. Krok odôvodnila tým, že pokračuje v preverovaní možného konfliktu záujmov českého premiéra Andreja Babiša, ktorý vo februári vložil akcie Agrofertu do trustového fondu. Lotyšsko plánuje zaviesť 300% clo na obilie z Ruska a Bieloruska. Predstavitelia krajiny a takisto aj Litvy už skôr uviedli, že uvažujú o zastavení dodávok ruského obilia cez svoje prístavy, a to potom, ako Moskva zintenzívnila tranzit cez tieto krajiny po ukrajinských útokoch na ruské pobaltské prístavy. Slovenský futbalový obranca Ľubomír Šatka pomohol gólom k víťazstvu Omonie Nikózia na ihrisku Arisu Limassol 4-1 v druhom kole cyperskej ligy. 30-ročný stoper zvýšil v 49. minúte na 2-0 pre hostí, čo bol víťazný zásah. Dnesné počasie je jasné až polojasné a veľmi teplé, 25 až 30 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Hlušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Nobody Knows What Happens Tomorrow odznelo v rádiu Košice. Je pravda, že nevieme 100% čo všetko sa zajtra udeje, ale o niektorých plánovaných udalostiach môžeme hovoriť, napríklad aj v našom éteri. Máme po 10:00 a ja vás už pozdravujem, som Kiva a celkom sa teším, že začínam túto hodinu veľmi dobre, hudobne a že si teraz na pomoc zavolám aj Kacaj.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

myslím, že môže byť IMP Smile Marian Čekovský. Verím, že ste mali dôvod si to dnes tak niekoľkokrát zaspievať, alebo jednoducho povedať, že myslím, že môže byť, tak to je to v poriadku. A ideálne, ak by sme mohli prejsť aj napríklad nejakú trasu bez zdržania a obmedzenia. Samozrejme, aj dnes pozorne sledujeme dianie na cestách a ďakujeme, že máte chuť pomáhať. Takže si to všetko zhrnieme. Ak by ste ale ešte v tejto chvíli niečo dôležité videli, môžete to aj hneď ťuknúť a pridať do aplikácie Rádia Košice, ktorá je nápomocná aj opačne, že sa tam kedykoľvek viete vrátiť k aktualitám z ciest, vypočuť si ich, prečítať, alebo aj cez mikrofónik popísať konkrétnu situáciu a ono sa to dostane k našim dopravákom.

0: Stíhame absolútne všetko, napríklad hudobne navštíviť aj Japonsko, ale teraz sa vrátime domov a skontrolujeme dianie na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že v križovatke Alžbetina Mojzesova nefungujú semafory. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Stavebné práce naďalej prebiehajú v Čermeľskom údolí na cyklistickej trase Cvičná Skalaž Alpínka. V úseku treba rátať s obmedzením. Vo Finticiach je pri futbalovom ihrisku dočasný semafor, ktorý reguluje dopravu, preto rátajte s krátkým zdržaním. A na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk ste hlásili zúženú vozovku do jedného jazdného pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach, na Pereši smerom do Rožňavy, v Lúčke smerom do Giraltoviec a ešte v Poprade za Tatra vagónkou von z mesta. Hliadka vás zastaví v Košiciach na konci Barce smerom do Šebastoviec a v Prešove na východnej za stanicou smeru Sýnska. To je z dopravy všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice myslíme absolútne na všetkých a John Newman napríklad aj na tých z vás, ktorí nemali úplne ideálny spánok, ale poďme sa teraz spoločne osviežiť alebo si na niečom dobrom pochutnať, čo poviete. Rádio Košice. Prísť do reštaurácie a objednať si jedlo je pomerne jednoduché. A to, že sa pred nami objaví do pár minút, je pre mnohých samozrejmosť. Iba málo kto však premýšľa nad tým, koľko úsilia, prípravy a tímovej práce sa za týmto celým procesom skrýva. Lukáš Verešťák je rodák zo Sečoviec, ktorý aktuálne žije a pracuje v metropole Východu a vareniu sa venuje 10 rokov.
1: To varenie ma začalo baviť už ako malého chlapca, pretože vždycky z prostredia domova mi tá kuchyňa pripomínala takú tú usadenú domácnosť, kde je všetko úplne super. K vareniu ma dostala vlastne moja mamina, ktorá vymýšľala z bežných surovín úplne krásne recepty a to im vždycky tak pripomínalo domov, takže ma to tak lekalo sa to naučiť.
0: V kuchyni je rušno už od skorého rána, ktoré sa začína menším briefingom a následným rozdelením povinností.
1: Príprava je pri kuchačine 90% práce, takže ráno si spravíme furt taký prep a do obeda už vlastne začíname variť akože tie hlavné jedlá, ale u nás väčšinou fungujeme tým štýlom, že predpríprava je vždycky pripravená už deň vopred a my sme raňajkové bistro, takže my od rána, keď prídeme, priebežne si pripravujeme veci, ktoré nám chýbajú, lebo vždycky musíme mať nejaký 50-60 porcií dopredu a my už rovno potom vydávame. Väčšinou to býva pondelka hneď tak z hurta, takže je dosť veľa roboty, ale snažíme sa ako kolektív si navzájom takto pomáhať a týmto pozdravujem mojich kolegov do Bakoš Bystra.
0: Kuchárske remeslo nie je vôbec jednoduché. Kuchári pracujú so surovinami, ktoré sú citlivé a majú doby trvanlivosti. Po rokoch kuchyni je dôležité mať k surovinám individuálny prístup a je dôležité tiež si ich vážiť a narábať s nimi tak, aby sa z nich vyťažilo maximum.
1: Pri varení je za mňa najdôležitejšie a hovorí to aj dosť známy kuchár, ktorého sa držím tak polovicu života kuchárskeho, Thomas Keller. Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš dnes dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš, ako ho dochutíš, pretože hovorí sa stále, že 100 ľudí 100 chutí a proti gustu žiaden disputát, takže každý kuchár ten maďarský guláš dochutí inak, každý kuchár má iné postupy na určité druhy pokrmov, takže je to o individuálnom prístupe potom.
0: Neviem, ako u vás, ale ja som práve vyhľadla, ale poďme ďalej, lebo niektorí varenie prirovnávajú aj k vede a iní k umeniu. Podľa Lukáša to však žiadne prirovnanie nevystihuje dostatočne.
1: Je to taký veľký chaos, v ktorom sa snažíš nájsť nejaký poriadok, dodržiavať hlavne tie také zásady kuchárstva, mať okolo seba čisto, pristupovať k tým surovinám, ako som povedal, s úctou a s rešpektom, vyťažiť z nich 100%, hlavne vychádzať so svojím kolektívom, najlepšie ako sa len dá, lebo často sa nám stane, že sa nám reštaurácia v zlomku sekundy naplní a my sa musíme zariadiť v tom vzruchu tak, že by to fungovalo tak, aby to nikto nepocítil, že sú nejaké stresy.
0: Nielen v metropole Východu pribúda veľa podnikov a reštaurácií. V dnešnej dobe je už však umenie udržať podnik otvorený.
1: Tu nahovorím o tom, že keď otvorí nejaký úplný amatér do gastronomie podnik, že tam nasype peniaze a povie si, no, že začneme variť, budeme pridávať nejaké reelska fotky a určite to pôjde, tak to určite nepôjde. Za mňa aj veľa kuchárov, aj známych potváralo podniky, o ktoré sa muselo starať krvopotne a keď na to boli sami, boli to dosť tlaky. Za mňa je dosť dôležité, ak niekto otvorí podnik, aby tam bol dennodenne, stražil tých ľudí, sledoval suroviny, ako sa k ním správajú, pretože keď sa k ním správate tak, ako máte a s úctou a rešpektom, ako by sa každý mal správať aj človeku dokonca, tak sa bude dariť. Lebo za mňa všetko takým dobrým úmyslom, a keď k tomu pristupuje s láskou, má vždycky dobrý výsledok.
0: Okrem toho, že Lukáš pracuje ako kuchár v Košiciach, vyskúšal si variť aj za Veľkou Mlákou a tam sa pozrieme už po skladbe. Celkom tematicky si teraz zahráme Billie Eilish I Lunch.

0: na naozaj chutný obed sme sa pripravili aj takto hudobne, Billie Eilish lunch, ale teraz sa vrátime aj do kuchyne. Je pravda, že v našom éteri to dnes rozvoniavá vôňami jedál, ktoré pripravuje profesionálny kuchár Lukáš Verešťák. Ten sa vareniu venuje už jednu dekádu a minulý rok dostal ponuku ísť variť do Ameriky. A to nielen tak pre hocikoho.
1: A z jedného dňa na druhý mi proste napísal, či nepôjdem s ním do Atlanty na jeden z najväčších golfových turnajov. Tento turnaj sa volá The Masters a často sa stáva, že hostuje napríklad aj Tigra Woodsa, aj na takéto golfové hviezdy, takže hneď ma tak oblial poda, že čo on odo mňa asi tak chce. Že asi robím tú prácu, čo robím dobre a povedal som si, že to skúsim, takže sme za 2 týždne leteli a bola to pre mňa vlastne prvá taká raritná skúsenosť variť v zahraničí, pretože ja varím 10 rokov, ale v živote som nevaril v zahraničí.
0: Prvotný stres opadol aj vďaka ďalším kuchárom zo Slovenska a z Česka a mohlo sa ísť variť, avšak možno nie je úplne tak, ako si predstavujete.
1: Táto naša kuchyňa, to bola taká sranda, že my sme najprv prišli na tú ulicu do jedného z domov a vidíme malú kuchyňu, síce pekná, luxusná. Sám seba som sa pýtal, že ako budeme variť toľko porcií jedal. A šéf povedal, že no, tak tu nám máme dvojgaráž, my si z nej postavíme vlastnú kuchyňu. V ten prvý deň hneď začali chodiť kamiony jeden za druhým a my sme si takto vlastne z garáže spravili profesionálnu kuchyňu, čo bolo pre mňa tiež niečo neskutočné.
0: Tak vidíte, nedeje sa to len v nejakých dokumentoch a zahraničných filmoch alebo reláciách. Ono sa to naozaj takto niekde robí. Keď bola ale kuchyňa postavená, mohlo sa prejsť k vareniu, čo predstavovalo zážitok samo o sebe.
1: Boli sme na ulici Champion Street, čo bola vlastne hneď ulica za týmto golfovým ihriskom a robili sme raňajky, obedy, večere pre rezidentov, teda pre golfistov, sponzorov. Prebiehalo to tak, že sme ráno prišli, znova bol briefing a začali sme hneď pripravovať. Chodili sme každé ráno na čerstvé suroviny, na čerstvé ryby, homáre, zeleninu od väčšinou premiových značiek. Doteraz nechápem, ako taká kvalita dokáže existovať ako pre kuchára. Pre mňa to bola, hovorím, že neskutočná skúsenosť, pretože niektoré z tých surovín doteraz nevidím na Slovensku alebo na nejakom inom trhu.
0: Začínalo sa raňajkami, pri ktorých sa delili do troch skupín po troch kuchároch. Jeden tím bol na studenej kuchyni, druhý na teplej a tretí na výdaji. Pre Lukáša to bola naozaj prvá skúsenosť s varením v zahraničí a zároveň aj skvelá príležitosť.
1: Neskutočná cesta poznaniu nejakých nových surovín, zabehnutiu sa vlastne a prispôsobeniu sa kuchyne v novej krajine, pretože predsa len ste pár tisíc kilometrov od domova v nejakej cudzine. Hlavne mňa upokojovalo to, že som s ľuďmi, ktorých poznám a znova ten kolektív hraje veľkú rolu, ako sa zohrajete.
0: A to myslím, že nie len v kuchyni, takže pozdravujeme všetky kolektívy, ktoré nás tejto chvíli počúvajú. A zohrali sa určite dobre, keďže príležitosť variť v Amerike prišla znova. Prednosť však dostala rodina. Lukáš je všestranný kuchár, ktorý sa rád učí novým veciam a svoje skúsenosti a poznatky odovzdáva aj ďalej na kurzoch varenia, o ktorých si viac povieme po 14. Vy nám zatiaľ môžete napísať, aké jedlo je vaše najobľúbenejšie. Ja si tak akože po tomto rozhovore hovorím celkom úprimne, že asi akékoľvek od Lukáša.

0: aj takéto diaľky sme prešli vďaka Katke Knechtovej, počúvate Rádio Košice a možno vás nejaká diaľka čaká, lebo už ste na cestách za volantom, tak pridáme niekoľko postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Na KVPčku na Titogradskej sa momentálne asfaltuje cesta, ulica je dočasne neprejazdná. V Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. Zúženú vozovku hlásite v obci Trhovište a aj na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk. Radary máme v Košiciach na Pereši smerom do Rožňavy, na Americkej triede pri klase smer Furča a na diaľnici pri výjazde Poprad Východ smerom z Prešova. Hliadka vás zastaví na výjazde z Michaloviec smerom do Vinného. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Aktualizujte, ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice Celeste Love is Back, skladba, ktorá vrátila trošku lásky do dnešného dňa, ale aj nášho playlistu. Vy, ak máte lásku k behu a k športu, tak verím, že si to užívate v týchto ránach, ktoré sú trošku chladné, ale možno pre vás ideálne. Ja som aj dnes ráno videla jedného bežca, ktorý mal tričko Košice Night Run, tak si vravím super, verím, že si ho s nami v piatok odbehol a tá atmosféra a eufória pretrváva aj naďalej. Vy sa k nej môžete kedykoľvek inak vrátiť aj cez tvkošice.sk, ak sme sa vás dokonca aj na niečo pýtali, tak sa určite v týchto reportážach nájdete.
1: Nemajte strach, budeme v poriadku.

0: budeme v poriadku.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varho. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Ak sa po tejto skladbe neusmievate, tak potom už naozaj neviem. Shakira, Burna Boy, Die Die. A my vám dáme samozrejme ďalšie informácie najbližšie už o 11. Takže verím, že s nami ostávate, pretože popri tom, čomu sa venujete, vám my tak trošku pošepneme do ucha napríklad aj o všetkom dôležitom, čo sa momentálne deje, udialo alebo chystá. A spomenieme aj akciu Expeditor. Nie je to akcia v obchode a rovnako ani nejaká spoločenská akcia, ale vysvetlíme vám ju už o malú chvíľu. Snažím sa to odľahčiť, aj keď úplne neviem, či pri tejto téme sa to vôbec dá. Vrátim sa k hudbe, ktorá nám v tejto chvíli krátko pred 11. naznačí, že svet není fér.

0: Marian Búch.
1: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Nebezpečný zosun na ceste už odstránili. Úbok zasahuje v rámci akcie Expeditor. Alexander Zverev postúpil na US Open do štvrťfinále. Bolo 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V obci Jalová v okrese Snina ukončili rekonštrukciu úseku cesty 3. triedy, ktorý ohrozoval zosu. V rámci stavby opravili aj existujúci priepust a obnovili vodorovné dopravné značenie. Kraj financoval práce za 500 000 eur. Úrad boja proti organizovanej kriminalite od skorého rána realizujú na západnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Expeditor. Za políciu to uviedla Lea Vilhanová s tým, že akcia súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti.
3: V rámci vykonávaných úkonov bolo zadržaných niekoľko osôb. V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia umožní.
2: A poďme aj na ďalšie aktuality. Témou štvrtkového rokovania krajín Vyšehradskej štvorky v Bratislave bude podľa českého premiéra Andreja Babiša najmä rozpočet únie na roky 2028 až 2034. Krajiny V4 majú podľa neho potenciál získať pri vyjednávaní na Európskej rade spojencov. Premiéri majú hovoriť aj o možnom spoločnom európskom riešení vysokých cien pohonných látok.
4: Tým, že došlo vlastne vybombardovanie tých kapacít a tomu Hormusu, rafinérii, tak tí rafinérie mají extrémne vysoké marže a je to celoeurópska a celosvetová situácia.
2: Babiš dodal, že by bol rád, ak by V4 opäť fungovala ako za starých čias. Ocenil, že sa primátori stretnú aj vďaka iniciatíve maďarského premiéra Pétera Maďara. Švédska vláda plánuje nakúpiť pre armádu americké raketové systémy typu HIMARS za 629 miliónov eur. Prvé dodávky by mali doraziť v budúcom roku. Švédsko spolu s Fínskom zároveň oznámili prehlbenie spolupráce v oblasti raketových delostreleckých systémov oboch krajín. Nemecký tenista Alexander Zverev hladko postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii jednotky pavúka si v 8-finálovom zápase poradil s 21. nasadeným Lučánom Darderim z Talianska v troch setoch 6-2, 6-2 a 7-6. V dueli o semifinále sa stretne s Holandianom Botičom van de Zandzulpom. Dnešné počasie naďalej jasné až polojasné a teploty pôjdu vysoko na 25 až 30 stupňov. V tejto chvíli máme na východe aj na Liptove 21 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Bývalá videa, tak znie odkaz, ktorý šírime všetkými našimi frekvenciami z Rádia Košice po 11. Pri mikrofóne je naďalej aj Kiva. A samozrejme veľa kvalitnej hudby, ale zatiaľ, čo ja po vás hádžem, tak maximálne pesničky dnes a nejaké tie informácie, možno, že aj komplimenty, tak budeme tak trošku aj športovať v tejto hodine a bude reč aj o hádzanej, ale ani zďaleka to nie je všetko. Ja verím, že s nami ostávate aj naďalej a že popri práci môžete tak trošku aj hudobne oddychovať napríklad.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
8: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš vniesť dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
7: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla v názve sme Lukáš Verešťák už dnes po 14.
9: Rádio Košice.

0: Miro Zbírka v Rádiu Košice, daj mi a my opäť dávame informácie. V tejto chvíli o 11.21 samozrejme z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v metropole východu pripomíname, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Storiskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov naďalej neprejazdné. V opačnom smere máme obmedzený jeden jazdný pruh. V Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta, preto je vozovka zúžená do jedného jazdného pruhu a upozorňujeme tiež na uzáveru úseku medzi Sabinovom a Červenou vodou. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radar ste hlásili na výjazd zo Strážskeho smerom do Humenného hliadku v Prešove na konci Sabinovskej von z mesta. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 8. september a my hráme Summer is over, tak ešte sa vás na to neskôr opýtam. Teraz ale poďme trošku športovať.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Hádzanárov HK Košice kvárili v predošlej sezóne problémy s uším a starším kádrom. Oranžovo-čierni pôsobili v mnohých zápasoch unavene a napokon tak neprekvapilo, že sa im nepodarilo naplniť predsezónny cieľ v podobe postupu do elitnej štvorky. Úvodný duel novej sezóny Handball Extraligy naznačil závan nového vetra. Doterajším skúseným oporám pribudli rýchle nohy mladíkov a tým trénerov Martina Liptáka a Patrika Hrušťáka si po víťazstve 36-28 nad Topoľčanmi vychutnal zaslúžený potlesk publika.
2: Prvý polčas sme nezačali ideálne tak, ako sme chceli, ale potom sme si v šatni podali ako presnejšie pokyny nejaké a v druhom polčase už bolo vidno hneď rozdiel. Podarilo sa nám skorovať ľahké goly z protiútoku, obrana nám fungovala veľa lepšie a zároveň sme si veľmi jasne tešili, sme si mohli mladí zahrať, dostali sme veľa času na ihrisku a mohli sme sa ukázať prvýkrát pred košickými fanúšikmi, takže nás to veľmi teší.
0: Zhodnotil pre Rádio Košice prvý zápas novej sezóny strelec troch gólov Jakub Turek. Spoločne s Adamom Kilianom a Marekom Wittnerom prišiel do Košíc v rámci hosťovania z majstrovského Prešova. Talentovaní mladíci zamierili do metropoly východu s ambíciou zbierať skúsenosti s mužskou hádzanou. V nabitom týme Tatrana by totiž toľko priestoru určite nedostali. To si veľmi dobre uvedomuje aj Adam Kilian, ktorý pomohol k triumfu nad Topoľčanmi tromi gólmi.
3: Dostaneme určite väčšiu minutáž a si myslím, že pre rozvoj tak mladého hráča je dôležité prioritne hrať a myslím si, že zatiaľ sme urobili dobré rozhodnutie.
0: Rýchle nohy z Prešova mali na košickú hru pozitívny vplyv a hra HK získala ich zásluhou novú pestrosť. Góly už totiž nepadali iba z postupných útokov, ale aj z bleskových kontier.
3: To je náš štýl, beháme do protiútokov, aj ja som mal nejaké dve breaky a myslím si, že na prvý zápas dobrý výkon z košickej strany.
0: Podobne ako v Prešove, aj v Košiciach sa môžu talentovaní hráči učiť od veľkých mien slovenskej hádzanej. Tréner Martin Lipták a skúsení hráči Patrik Hrušťák, Vladimír Guzi, Teo Paul, Maroš Baláš či Michal Capík sú tými najlepšími lektormi. Opäť hovorí Jakub Turek.
2: Máme teraz dobrý mančaf rozložený, že sme polka tí mladí, ktorí by sme mali behať a ťahať na to mierisko a potom máme tých skúsených hráčov. Takže máme taký, podľa mňa 50-50 pomer na ihrisku, že máme aj skúsenosti, aj rýchlosť, takže treba z toho ťažiť.
0: Inak 19-ročný mládežnícky reprezentant Slovenska ocenil aj spôsob, akým prijali starší hráči prešovských mladíkov.
2: Veľmi, veľmi super. Boli sme veľmi prekvapení, nemali absolútne problém hneď do začiatku, ako keby sme sa poznali 15 rokov a hrali sme spolu, takže veľmi nás teší a sme radi, že nás takto prijali do manšaftu hneď.
0: Jednoznačným cieľom vystúženého tímu HK Košice bude prebojovať sa do elitnej štvorky a po vlanejšom sklamaní si tak opäť zahrať play-off. Uzatvára Adam Kilian.
3: Určite play-off by bolo pekné a uvidíme, ideme od zápasu k zápasu a chceme všetko vyhrať.
0: A ja už len doplním, že téme sa budeme venovať aj v metropolitných správach o 13.
1: Rádio Košice žije športom.

takto hudobne sme si dali šancu. Ďaká Carmen Balbaláš. Pekný deň vám želáme, počúvate Rádio Košice. A ja som to už naznačila, že sme začiatkom hodiny hrali Summer is over, tak ako to máte, lebo po ceste do práce, sledujúc ľudí, ako sú oblečení, som si túto otázku položila aj ja. Či je september ešte leto, alebo pre niekoho už jeseň? Myslím, že každý sa asi zariadil sám podľa seba, lebo videla som naozaj ľudí, ktorí boli, dá sa povedať, celkom naobliekaní a vyzerali ako z filmu, presne ešte aj s takou kávou v ruke a hneď mi nabehli všetky také filmy, ktoré budeme pozerať na jeseň alebo seriály. A okrem toho som potom videla aj dievčatá v všakých šatičkách, úplne vyletnené slnečné okuliare. Až som začala uvažovať nad tým, že aký som ja konkrétne typ. Neprišla som na odpoveď, ale dnes, keď som si bola po kávu, tak mi to bolo hneď oznámené, že fajn, dnes to bude jeseň, vravím si OK. Ale inak prvý jesenný deň a tá rovnodennosť nás čaká o 15 dní, konkrétne to bude 23. septembra, takže ešte trošku máme, ak by sme sa chceli riadiť aj niečím oficiálnym. A nejaký ten september si v tejto chvíli vykúzlime aj v našom playliste, taký ten náš ikonický a legendárny, ktorý poznáte. September 99.

0: Verím, že ste mali priestor pouvažovať a pokojne mi môžete napísať na WhatsApp alebo na Facebook, skrátka cez sociálne siete, ako to vidíte a vnímate vy, či je tento september ešte leto, alebo sa už ladíte tak trošku na jeseň. My ale ideme za vami, ktorí ste v tejto chvíli na cestách a možno si trasu ešte iba plánujete.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Moldavskej v kruhovom objazde dochádza k nesprávnej aktivácii svetelného signalizačného zariadenia, preto pozor. Na KVPčku na Titogradskej sa momentálne asfaltuje cesta, ulica je dočasne neprejazná a tiež upozorňujeme, že v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta. Vozovka je preto zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary hlásite v Košiciach na Hlinkovej pred mostom smer Furča a za Jablonovom nad Turňou smerom do Rožňavy. To je z dopravy zatiaľ všetko. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Chance of My Life z Rádia Košice. Pekný vydarený deň želáme. A ideme aj do škôl, ale pozor, nie slovenských, ale poľských. A to práve preto, že ma veľmi zaujalo, že poľskí študenti a žiaci sú nielenže veľmi bystrí, ale zdá sa, že to už majú aj potvrdené oficiálne. 15-roční žiaci, Poliaci, dosiahli v najnovšom medzinárodnom testovaní PISA najlepšie výsledky spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky. Vo všetkých troch sledovaných oblastiach boli nad priemerom 27 krajín Európskej únie aj 38 členov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, teda OECD, ako to poznáme. Zároveň však dosiahli horšie výsledky ako v predchádzajúcom testovaní. Ako ale okomentovali výsledky, tak zastavili pokles, ktorý po pandémii zasiahol takmer každú krajinu. Počas globálnej krízy sa udržali medzi najlepšími v Európe a je to predovšetkým vraj vďaka ich učiteľom. Tak týmto pozdravujeme úplne všetkých učiteľov. Inak prírodovednej gramotnosti získali poľskí žiaci priemere 495 bodov, pričom priemer Európskej únie bol 476, OECD 482, takže naozaj maličké rozdiely. V rámci únie dosiahli lepší výsledok len žiaci. Typnite si, z ktorých krajín. Jedno asi nie je úplne prekvapenie. Je to Fínsko a potom Estónsko. V matematike získalo Poľsko tiež veľmi dobré čísla a oproti priemeru Európskej únie tam bolo nejakých 20 bodov naviac. Takže dá sa, že sa im celkom darí a našli ten kľúč, ako sa k tomu vrátiť, tak už len potom sa vzájomne možno inšpirovať, poradiť si a verím, že aj my sa dostaneme na takéto čísla.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio. Zdravíme krátko pred 12. Prajeme dobrú chuť a pohodový deň a k tomu doplníme aj ďalšie postrehy. Tentokrát nie je dopravné, ale čakajú nás správy. A ja som pred chvíľou hovorila o poľských študentoch, žiakoch, ako dobre dopadli v rámci OECD, ale čo o slovenskí žiaci? Tak aj tejto téme sa povenujeme už o malú chvíľu v správach na celú, ale predtým nám tu prebehne ešte nejaký ten versač. Stačí sa započúvať do textu a budete vedieť, čo mám na mysli.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptov sa stane dejiskom majstrovstiev vo vyrezávaní drevených sôch. Slovensko je v testovaní PISA nad priemerom v matematickej gramotnosti. V nominácii Chorvátska figuruje aj Modrič. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Liptov sa stane dejiskom 12. ročníka Dreveného kráľovstva. Medzinárodný súboj prinesie v sobotu do Janskej doliny prácu rezbárov a témou budú remeslá a povolania späté s Liptovom. Za oblastnú organizáciu Región Liptov pokračuje Katarína Šarafínová.
2: Okrem Dreveného kráľovstva bude zaujímavý program v sobotu aj na námestí v Liptovskom Mikuláši, kde bude obľúbený Švábka Fest. Bežcov v sobotu 12. septembra čaká Marina Run a veľkým lákadlom bude v tento deň aj Up Together triatlon. A vrcholom bude beh na chopok. Večer nebude chýbať afterparty.
1: Program sa začína už vo štvrtok. Polícia v súvislosti s obstarávaním hasičských vozidiel vykonáva potrebné úkony s cieľom riadne preveriť všetky okolnosti a skutočnosti súvisiace s prípadom. Deklaruje, že postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie či osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú. Ministerstvo vnútra eviduje začatie trestného stíhania. Uviedlo to v reakcii na medializované tvrdenia o zaistení a zapečatení hasičského auta z dôvodu zákazky za 46 miliónov eur. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa naši žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Ide pritom o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Andrej Babiš vyhlásil, že víťazstvo AfD vo voľbách v Sasku-Anhaltsku pre Česko neznamená nič. Dôležité je podľa premiéra to, ako Nemecko vystupuje v Európskej rade. Dodal, že sa uvidí, ako sa skončia ďalšie krajinské voľby v Nemecku. V Kanade dnes nadobudli platnosť odvetné clá na dovoz tovaru z USA. Sadzby sa pohybujú v rozsahu od 15 do 50%. V nominácii chorvátskej futbalovej reprezentácie na nadchádzajúce zápasy Ligy národov figuruje aj stredopoliar Luka Modrič, ktorý zajtra oslávi 41. narodeniny. Chorváti nastúpia 26. septembra proti Česku v úvodnom zápase A skupiny. Pre Modriča to môže byť 203. reprezentačný zápas v kariére. Viac majú na konte iba Portugalčan Cristiano Ronaldo a Argentínčan Lionel Messi. Dnes naďalej jasno až polojasno a veľmi teplo až do 30 stupňov. Aktuálne hlási východ a Liptov 23 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

z Rádia Košice, takto po 12. krásny útorok, ešte stále iba 8. september, takže po svojej podstate sme na začiatku. Ak to teda potrebujete počuť, že ešte ste stihli, ak niečo plánujete, alebo naopak ste sa už poriadne rozbehli aj s tým prvým školským dňom. Po niektorých sme už aj zabudli, že nejaký bol, aj na to, že bolo leto. Ale nie, snažím sa to celé odľahčiť a rovnako verím, že celkom ľahký obed ste si dnes dopriali, aj keď v našej kuchynke to vonia rôznymi jedlami, až som opäť vyhľadla, ale počkám si do 14. Kýva zdraví.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
4: Recept samotný nemá dušu, ale ty ako kuchár máš dnes dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
3: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla v názve sme Lukáš Verešťák už dnes po 14.
0: Rádio Košice.

0: Circle in the Sun z Rádia Košice o 12.20. K hudbe samozrejme patria aj informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný útorok na ceste aj takto na obed vám praje Karol. Začíname rovno dopravným obmedzením v Košiciach na KVPčku na Titogradskej. Momentálne sa tu asfaltuje cesta, ulica je dočasne nepriazná a na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom. Radary sú na výjazde z Hanisky smer Šaca, potom na konci D1 pri Birovciach a na D1 za výjazdom Východná smerom do Liptovského Mikuláša. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: počúvate Rádio Košice, toto je Somber a u vás ste možno dnes ráno absolvovali taký úplne bežný hektický deň, alebo stereotypné ráno, vypadli vám tak na najvyš kľúče alebo taška, ale vo Francúzsku to bola scéna ako z filmu a padali obrazy. Dvaja neznámi páchatelia sa ráno vlámali do múzea francúzskeho impresionistického maliara Renoira, ukradli odtiaľ 4 umelecké diela. Jedno z nich im však pri úteku vypadlo. Hodnota týchto ukradnutých diel sa odhaduje na takmer 9 miliónov eur. Múzeum Renoira otvorili v roku 1960, a to konkrétne v poslednom dome, v ktorom maliar žil pred svojou smrťou. V zbierke sú rôzne predmety a nábytok, ktoré patrili umelcovi, vrátane stojana na maľovanie a invalidného vozíka, ako aj portréty krajinky a akty, ktoré namaľoval. Alarm múzeu sa spustil o 5.48, o 5.53 tam už bola na mieste aj mestská polícia. Krádež sa odohrala necelý rok potom, ako z parížského Louvru štyria páchatelia ukradli šperky v hodnote takmer 90 miliónov eur. Podozriví ale z tejto lúpaže boli zadržaní, no odsudzené predmety sa stále nepodarilo nájsť napriek rozsiahlým pátracím akciám francúzskych vyšetrovateľov. Tí majú momentálne hlavu smútku, pretože pribudla ďalšia krádež a dá sa povedať, že len čiastočne nepodarená, lebo vypadol len jeden obraz, ale tri zobrali.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

V Rádiu Košice Ed Sheeran, What Do I Know, a my vieme o všetkom dôležitom, čo sa deje okolo nás. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figurujú v nominácii kapitána Tibora Tolta na stretnutie prvej svetovej skupiny, konkrétne Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke na NTCčku v Košiciach. Víťaz duelu postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Do zápasu proti Grécku nebude môcť ale zasiahnuť Lukáš Klein, a momentálne mu to ešte zdravotný stav totiž nedovoľuje. Stále vraj nie je úplne fit, do týmu teda pravdepodobne pribudne ešte jeden hráč, a to konkrétne v budúcom týždni. Kto to bude, zatiaľ nevieme, ale vraj sa nevylúčuje ani účasť Andreja Martina. Tak si na to meno počkáme a potom 19. 20. v Košiciach.

0: Kristýna nám takto hudobne pripomína, že život je vždy fajn, tak aby sa náhodou nezabudlo. A nezabúdame ani na vás, ktorí ste momentálne na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj na cestách sme stále najbližšie k vám, poďme preto rovno na obmedzenia. V Košiciach na KVPčku na Titogradskej sa momentálne asfaltuje cesta, ulica je dočasne neprijazná a vo Finticiach je pri futbalovom ihrisku dočasný semafor, krátko sa tu preto zdržíte. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na konci Sečovskej smer mesto, ďalej na Vodconovej pri obchodnej akadémii smerom k amfiteátru, na Herlianskej pri odbočke na zdobu smer Košické Olšany, na výjazde z Hanisky smer Šac, na konci D1 pri Birovciach a namerajú vás aj na D1 za výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Weekend Girls z Rádia Košice a sympatický Harry Styles, ale my si teraz z Ameriky odbehneme aj na východ a konkrétne si vyberáme Prešov. Ak tu máme nejakých cyklistov, tak ste možno v našom spravodajstve zachytili informáciu o novej cykloceste. Téme sa venujeme aj na košiceonline.sk, stačí si kliknúť na Prešov. A konkrétne ide o rekonštrukciu cesty a vybudovanie cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesenná a Jelšová. Z tohto dôvodu Prešovská radnica vyhlásila aj verejné obstarávanie na stavebné práce. Ako to momentálne vyzerá, čo všetko je v pláne, ako dlho by to malo trvať, to všetko už nájdete v spomínanom článku na košiceonline.sk. My ale pozdravujeme absolútne všetkých cyklistov, nech máte čo najdlhšiu sezónu, prajeme.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádiu Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Let's Dance, David Bowie, tak teda tanečným krokom až k metropolitným správam o 13. Neviem úplne, či práve takým krokom príde Baška do štúdia, ale je to celkom možné. A ja medzi tým nazriem do informácií, ktoré si nachystala. Tak napríklad budeme hovoriť aj o novej školskej jedálni, ktorá pribudne práve v metropole východu. V rámci športu, ako som dnes už naznačila, tak to bude hádzaná. Rovnako bude reč napríklad aj o bývaní, akom konkrétne, ako súvisí všetko s Košicami, sa dozviete po pesničke Patience.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Dopravu v Košiciach má vyriešiť nový most. Víťazný štart HK Košice. Krátko po 13. sú pripravené metropolitné správy Rádia Košice. Košický magistrát v spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania spúšťa možnosť prvej registrácie k budúcemu nájomnému bývaniu. Podľa primátora Jaroslava Poláčeka je to ďalší krok, ktorým sa mesto blíži do cieľa v tomto projekte.
2: Najbližšie zastupiteľstvo, ktoré bude 17. septembra, bude deň, kedy mesto Košice bude vkladať pozemky do nášho spoločného podniku s rakúskym investorom, ktorý vkladá financie na to, aby sme mohli začať stavať v Košiciach. Sme veľmi blízko toho, aby sme získali stavebné povolenie a všetko to, čo súvisí s tým, aby sme mohli začať stavať prvé dve bytovky, výhľadovo ďalšie 4.
1: Celkovo má mesto v pláne 11 lokalít.
2: Prvé dve sú nastavené tak, že v priebehu niekoľkých už možno hovoriť dňoch budeme podávať žiadosti na agentúru, budeme dávať žiadosti na stavebné úrady, aby sme mohli Košanom oznámiť, že na ulici Jesenského a Turzova vznikajú nájomné byty. Popri tom pracujeme na ďalších dvoch projektoch Alejová ulica Klementisová. No a celý tento proces, ktorý chceme dovršiť, je na úrovni 5400 bytov, ktoré do Košic chceme doniesť. Prvých 350 by sme chceli otvoriť na prelome rokov 27-28.
1: Keďže však pôjde už o nasledujúce volebné obdobie, téma nájomného bývania sa začína objavovať aj v kampani, pričom sa pravdepodobne bude ešte častejšie skloňovať. Medzi tým ale Košičania, ktorí majú záujem o takýto typ bývania, môžu robiť prvé kroky. Pokračuje riaditeľka agentúry Eva Lisová.
3: Každý človek si musí vytvoriť účet na našom portáli nájomného bývania. Je to bezplatná registrácia účtu, ktorú si človek vytvorí a ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať vytvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu.
1: Pri registrácii záväzného záujmu získava každý jedinečnú časovú známku, ktorá v budúcnosti vytvorí poradovník. Následne sa začne s výstavbou, pričom tesne pred kolaudáciou agentúra vyzve záujemcov, aby svoj záujem potvrdili definitívne. Následne môžu získať byt, ak splnili podmienky a majú vyrovnané všetky záväzky voči štátu.
3: Nájomca si prenajíma ten byt za regulované nájomné, ktoré je veľmi zaujímavé v tom, že ono sa fixne v tom momente, kedy sa podpíše nájomná zmluva. Odvodené je od priemernej ročnej nominálnej mzdy v každom kraji. Takže presne taká mzda, aká je v Košiciach, tak od toho je odvedený nájom. S tým, že už ďalšie roky sa môže zvyšovať ten nájom len o infláciu.
1: Agentúra už zároveň vyčíslila výšku nájomného v prvých lokalitách. Priemerný dvojizbový byt by mal stať mesačne okolo 500 eur bez energií, pričom záujemca môže získať aj príspevok od zamestnávateľa. Na projekte nového mestského centra Hornád začala košická radnica pracovať pred 6 rokmi. Nachádzať by sa malo priamo pri vodnom toku. Magistrát však v tomto území musí najprv vyriešiť dopravnú infraštruktúru. Pre Rádio Košice to povedal primátor Jaroslav Poláček.
2: Máme za sebou prvé štúdie uskutočniteľnosti, ako dostať električku zo starej Masarykovej ulice popod železnicu a tak vytvoriť novú Masarykovú ulicu, ktorá sa dostala do tejto lokality. Zároveň dnes riešime, ako by malo vyzerať samotné premostenie, pretože našim cieľom je spojiť východ so západom a tejto lokalite dať tretí most. Košice Súrne potrebujú most cez Hornád a toto by mohlo byť ďalšie riešenie. Štúdie nám hovoria, že sme schopní to urobiť a zároveň tento most by slúžil aj pre Ťahanovčanov, aby sme po ňom dokázali odviesť električku hore na Ťahanovce.
1: Po novom moste by tak malo jazdiť všetko, čo má kolesa. Radnica má však v tejto chvíli v rukách iba projektové štúdie. Samotné projektové dokumentácie budú stáť milióny eur. Mesto ich chce zaplatiť z eurofondov. Prví obyvatelia by tu mali podľa mesta bývať do 10 rokov. Potvrdil to hlavný architekt mesta Petr Krop.
4: Určite, ja si myslím, že jako, jestli 10 nebo 15 nebo 20 let, ten začátek už jsme udělali, že máme plán a teď ho potřebujeme naplňovat. A jestli se nám ho povede do 10 let, tak by to byl určitě krásný úspěch, ale já si myslím, že se to podaří.
1: A v novom mestskom centre by malo v budúcnosti bývať 50 až 80 tisíc ľudí. Ďalšie rokovania k tejto téme by mali na úrovni mesta a železníc prebiehať od 15. septembra. Na post starostu Luníka 9 kandiduje iba Marcel Šaňa. Do miestneho zastupiteľstva kandiduje 9 uchádzačov, 7 mužov a 2 ženy. Na sídlisku KVP sa ohlasí voličov v októbrových voľbách uchádzajú dvaja kandidáti, Marian Kosaru a zástupca starostu Roman Matoušek. O funkciu poslanca v miestnom zastupiteľstve na KVPčku bojuje 32 kandidátov, 18 mužov a 14 žien. V základnej škole Želiarska v mestskej časti Ťahanovce pribudne nová jedáleň. Práce bude mať na starosti až do februára spoločnosť Bautop, ktorá uspela spomedzi 5 uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Za mesto pokračuje Jana Poľová.
5: Ich víťazná ponuka za vyše 1 062 000 eur bola o 28,5% nižšia než predpokladaná hodnota zákazky. Keďže mesto Košice bolo v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry úspešným žiadateľom, celá investícia bude hradená z eurofondov bez potreby finančnej spoluúčasti mesta.
1: Investície do modernizácie škôl majú podľa radnice pokračovať. Onedlho začnú práce aj na základnej škole Lehkého a Trebišovskej. Začiatkom jesene sa vynovia aj detské ihriská v materských školách Azovská, Kotbuska a Ipeľská. Fakultnú nemocnicu v Šaci povedie od 15. septembra nové predstavenstvo. Jeho predsedom sa stane Erik Dosedla, ktorý v tejto funkcii vystrieda Františka Sabola. Novým členom predstavenstva bude František Lešundák, ktorý má zároveň pôsobiť vo funkcii generálneho riaditeľa fakultnej nemocnice v Šaci a železničnej nemocnice v Košiciach. Hádzanári HK Košice otvorili novú extraligovú sezónu domácim víťazstvom 36-28 nad HK Agro Topoľčany. Zverenci trénera Martina Liptáka dokázali v priebehu zápasu gradovať výkon a po remízovom prvom polčase už po prestávke herne i gólovo dominovali. Najlepším strelcom zápasu bol 8-gólový Patrik Hruščák. Výrazným oživením košickej hry boli ale aj viacerí mladí hráči hostujúci z majstrovského Prešova. 4 gólmi ozdobil svoju premiéru v oranžovo-čiernom drese Adam Kilian.
6: Na začiatok veľmi dobre, na prvý zápas. Dostal som aj nejakú minutáž. Myslím si, že to nebolo zle. Som rád, že sme dokázali vyhrať. Aj keď zo začiatku to nebol ideálny výkon, ale myslím si, že nakoniec sme ich dokázali ubehať a som rád za 2 body.
1: Tromi gólmi pomohlo k víťazstvu HK ďalší prešovský odchovanec Jakub Turek.
7: Prvý polčas sme nezačali ideálne tak, ako sme chceli, ale potom sme si v šatni podali ako presnejšie pokyny nejaké a v druhom polčase už bolo vidno hneď rozdiel. Podarilo sa nám skorovať ľahké góly z protiútoku, obrana nám fungovala veľa lepšie a zároveň sme si veľmi tešili, sme si mohli mladí zahrať, dostali sme veľa času na ihrisku a mohli sme sa ukázať prvýkrát pred košickými fanúšikmi, takže nás to veľmi teší.
1: Štart do sezóny sa vydaril aj majstrovskému Prešovu, ktorý zdolal na domácej palubovke Nové Zámky 40-33. Dnes v Košiciach naďalej s jasnou oblohou, zajtra opäť pekne slnečno s teplotami 27 až 29 stupňov. Na východe máme práve do 27, na Liptove do 24. Počúvali ste Metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: úspešne sme sa rozbehli vďaka Roxette Run to You po 13. Od mikrofónu naďalej pohodový deň želám aj ja, Kiva. A som veľmi rada, že sme si hlavne v piatok spoločne zabehali, ale že bežíme spolu každý jeden deň, a to nielen na našich frekvenciách, ale aj ďaleko vo svete online. Takže milí Slováci východniari, ktorí nás počúvate niekde ďaleko, myslíme aj na vás, nebojte sa. A prinášame informácie samozrejme hlavne z východného Slovenska, Liptov, ale zabludíme určite aj do zahraničia. A hlavne o cudzích jazykov bude reč v tejto hodine, tak s nami ostaňte.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

0: takáto nová objednávka nám pristála aj v Eteri Rádia Košice New Order, ale verím, že ste si na 13.22 objednali aj informácie z ciest, tak v tejto chvíli ich doručíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na križovatke Alžbetina Mojzesova aj naďalej nefungujú semafory, preto opatrne. Ďalej upozorňujeme, že na KVPčku na Titogradskej sa momentálne asfaltuje cesta, ulica je dočasne nepriazná a cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Radary sú v Košiciach na mieste, kde sa spája Prešovská a Sečovská do mesta, potom na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9, v Košických Olšanoch smerom z Michaloviec, pred Sečovcami z Hriadok a na konci D1 pri Birovciach. Hliadky na vás triehnú za Ruskovom do Ďurkova a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme bezpečnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Peter Smolík prezradil, čo si želá a určite máme všetci nejaké tajné želania a možno, že aj také verejné, že chcela by som ovládať viac cudzích jazykov. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A nehovorím to len tak náhodou, Európsky deň jazykov oslavujeme až koncom septembra, ale keďže jeho popularita rastie, mnohí sa rozhodli ho oslavovať počas celého mesiaca. Napríklad Košická UPŠka si na zajtra pripravila program na Filozofickej fakulte, to bude podujatie v rámci areálu na Mojzesovej. V historickom centre mesta poprvýkrát sa ale presúvajú aj do budovy Aristoteles. Okrem širokého spektra jazykov, ktoré fakulta zabezpečuje, budete môcť, ak si to prídete pozrieť, spoznať aj moderné laboratória a učebne, ktoré súvisia s výskumom, výučbou a propagáciou jazykov. A prečo sa vlastne toľko hovorí o tých cudzích jazykoch? Tak hlavným cieľom podujatia je hlavne podnietiť všetkých obyvateľov krajín Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek učili jazyky v škole i mimo nej. A to je inak podľa mňa veľmi zaujímavá myšlienka. Mnohí to tak v hlave máme, že učili sme sa jazyky v škole a teraz, keď už sme dospeli alebo starší, tak na to nie je čas, to sme mali stihnúť v škole a podobne. A pritom začať môžeme naozaj kedykoľvek. Znalosť jazykov totiž môže obohatiť náš život a zároveň vďaka nej môžeme prispieť k takému kultúrnemu porozumeniu a uchovávať aj rozvíjanie bohatého kultúrneho dedičstva. Skúsení jazykovedci, prekladatelia, lektori, všetci odhalia zajtra tajomstva najväčších svetových jazykov, ale aj rečové fígle drobných slovenských dialektov. Ak teda pôjdete, môžete sa tešiť na rôzne edukačné hry, kvízy, jazykové koleso šťastia. Navyše budete mať možnosť usadiť sa v kabíne pre tlmočníkov, predstaviť si viacjazyčné vysielanie v televíznom štúdiu, objaviť akustické zákutia jazyka v lingvistickom laboratóriu alebo napríklad aj nahliadnúť do najnovšej triedy budúcnosti, ktorá bude slúžiť na modernú výučbu učiteľov jazyka. Inak osobne si myslím, že ak si do tej kabinky sadnete, tak už sa nikdy nebudete na tlmočníkov, prekladateľov pozerať rovnako, ale asi skôr s obdivom. Tak držíme palce a nezabúdajte, kedykoľvek môžeme začať s cudzým jazykom.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Rádia Košice. Veľmi sympatická pripomienka toho, že niekedy by sme mali len tak poďakovať. Inak zaujímavá aj spolupráca Kali Desmod a Myself. Takže ak by ste hľadali najbližšej dobe možno, že nejaké poďakovanie originálnou formou, tak aj toto je jedna z možností. Jednoducho ich buď nasmerovať na Rádio Košice, keď to hráme, alebo im takúto skladbu poslať. Ak by ste ale naopak chceli okoreniť niekomu dnešný deň, tak tam by som siahla po Red Hot Chili Peppers. Všetko ale máme, nebojte sa. A v dobrej kvalite, pokojne si to môžete dať aj na hlas. O chvíľu sa ale presunieme na naše cesty.

0: Počúvate Rádio Košice, ak ste v tejto chvíli v pozícii vodiča alebo možno ako spolujazdec alebo skrátka cestujúci, pridáme sa k vám.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa môžete aj chvíľu zdržať, a to v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smerom k Domu umenia. Ďalej upozorňujeme, že na križovatke Alžbetina Mojzesova naďalej nefungujú semafory, preto opatrne, a na KVPčku na Titogradskej je aktuálne čerstvo vyasfaltovaná cesta. Ulica je preto nepriazná. Radari ste nám hlásili v Košiciach na mieste, kde sa spája Prešovská a Sečovská do mesta, pred kruhovým objazdom pred Bidovcami smerom z Ďurkova a pred Sečovcami z Hriadok. Hliadky sú v Bidovciach z Herlian a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. Z Rádia Košice prajeme ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my teraz vycestujeme. Otázka je, pre aký typ ubytovania by ste sa rozhodli. Európska komisia pripravuje totiž nové pravidlá, ktoré by mali pomôcť znížiť náklady na bývanie v najvyhľadávanejších európskych mestách. Krátkodobé prenájmy nie sú príčinou európskej bytovej krízy, ale je úplne jasné, že v niektorých častiach Európy, najmä v niektorých najväčších mestách, tento problém zhoršujú. Len tak, aby sme si dali aj nejaké čísla, tak napríklad v lani v Paríži približne 60 000 aktívnych ponúk krátkodobého prenájmu bolo. V centre Porta tvorili takmer 40% dostupných nájomných bytov a v niektorých štvrtiach Madridu to dosahovalo až 56% fondu dlhodobých prenájmov. Viaceré mestá už krátkodobé prenájmy regulujú, napríklad Barcelona plánuje do roku 2028 postupne zrušiť približne 10 000 licencií na turistické apartmány, zatiaľ čo taký Amsterdam, Florencia a Paríž zaviedli licenčné systémy, limity prenájmov. Čo to prinesie, ako budeme cestovať a bývať, nevedno.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: K vareniu ho priviedla mama, ktorá dokázala aj jednoduchým jedlám vdýchnuť dušu.
7: Recept samotne má dušu, ale ty ako kuchár máš dnes dušu do toho receptu. Takže recept je len taká kostra, je už potom len na tebe, ako ten recept nejak vytuníš.
6: Do sveta chutí, vôni a poctivého remesla v názve sme Lukáš Verešťák už dnes po 14.
8: Rádio Košice.

Tak sme to počuli, it's gonna be a lovely day a veru, že nech je to aj naďalej dobrý, krásny, pôvodný alebo len vydarený deň, prípadne bez nejakých komplikácií a problémov, a stále si ho môžeme užívať, lebo sa blíži ešte iba 14. hodina, niekto možno v tejto chvíli začína, minimálne o našej Barbie viem, že áno, ja som v tejto chvíli ale na odchode, no prajem vám ešte pekný a hlavne vydarený deň na našich frekvenciách a samozrejme presne na celú vám prinesieme aj ďalšie aktuálne správy s Baškou.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šarišania môžu rozhodnúť o strategických projektoch. O situácii so záchrankami budú rokovať zajtra. Maďarsko vyhostí ruských diplomatov. Je 14 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské spustilo verejné online hlasovanie o projektových zámeroch, ktoré by mohli byť súčasťou novej integrovanej územnej stratégie pre roky 2028 až 2034. Obyvatelia môžu cez portál Môj Prešov hodnotiť do konca tohto pracovného týždňa 89 projektov v 10 oblastiach. Hlasovanie zahŕňa dopravu, energetickú efektívnosť, klímu a verejné priestory, odpadové hospodárstvo, vzdelávanie, sociálne a zdravotné služby a bývanie, bezpečnosť, digitalizáciu a inovácie, kultúru, cestovný ruch a aktívny životný štýl. Každý projekt možno ohodnotiť od 0 do 3 bodov podľa jeho dôležitosti. Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť s 22 členmi. Jej prvé zasadnutie má byť zajtra. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško. Komisiu budú podľa neho tvoriť zástupcovia celého sektora, teda záchranári, komory aj odborári.
2: Predložíme dve jediné možné alternatívy, ktoré vôbec sú možné, a povedal som aj na výbore, ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, my o nej nevieme, ak prídu, bude sa diskutovať aj.
1: Opozícia zloženie komisie vyčíta. Obáva sa, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny Agela Penta, hovoria Marek Krajčí a František Majerský.
3: Prepáčte, ale keď robíte 2-miliardový tender, to musí byť štandardné verejné obstarávanie. Nemôžete si to vybrať za zatvorenými dverami, ale nejakým spôsobom rozdeľovať licencie.
4: Chýbajú tam napríklad, máme odborové združenie, Bratislavské štátne a Košické záchranky, tí tam nemajú zastúpenie dokonca a nemajú tam dokonca zastúpenie ani Letecká záchranná zdravotná služba, ktorý je jediný poskytovateľ Leteckej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, a sú tam také asociácie, ktoré vôbec nezastupujú záchrannú zdravotnú službu.
1: Tender pritom mali predstaviť začiatkom augusta, a to po roku. Maďarsko oznámilo, že vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa šéfky diplomacie Anity Orbán sa podieľali na aktivitách, ktoré odporujú pravidlám diplomatickej práce. Ministerka podotkla, že tento krok neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Moskvou. Emmanuel Macron chce, aby bol v celej Európskej únii deťom do 15 rokov zakázaný prístup k sociálnym sieťam. Francúzsky prezident preto požiadal šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú o prípravu takýchto pravidiel. Argumentuje ochranou všetkých detí v únii. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na Grand Slame US Open. V 8-finále v pozícii nasadenej peťky otočila duel s 24-kou Pavúka Anastáziou Potapovovou z Rakúska a zvíťazila za 2 hodiny a 25 minút 5-7, 6-4 a 6-3. Andrejevová sa v boji 8-finále stretne s turnajovou štvorkou Coco Gauffovou, ktorá zdolala v čistom americkom súboji 14. nasadenú Ivu Jovicovú 6-1 a 6-4. Dnešok naďalej pekný, slnečný a veľmi teplý. Zajtra nás čaká veľmi podobné a ešte teplejšie počasie. So slnkom a od 29 do 33 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 25 až 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Barbora Halušková.
5: Popoludnie s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové popoludne prejeme. Máme už po 14. a zo štúdia sa vám prihovára Barbara. Máme tu naozaj ďalší septembrový slnečný deň, tak si ho navrhujem vychutnať aj v spoločnosti dobrej hudby. Z Rádia Košice nám už v tejto chvíli zaspieva skvelá Lina Majer, vďaka ktorej sa ocitneme v ráji. Príjemné počúvanie.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocího festival v Katovej bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákocího. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocího festival v Katovej bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Fresh. Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

Počúvate Rádio Košice aj takto v útorok popoludní, kedy sme najbližšie k vám a o útorku sa hovorí tak zbežne, že je to najproduktívnejší deň v celom týždni a nie sa čomu čudovať, človek sa už viac menej spamätá z víkendu, z pondelka a je už viac menej taký rozbehnutý. Veríme, že aj vy ste rozbehnutí a že to v práci ide hladko, bez nejakých zbytočných komplikácií. My vám k tomu ešte samozrejme aj zahráme, pretože s hudbou to ide vždy aspoň o niečo lepšie. Z Rádia Košice nasleduje Sunrise Avenue.

0: Zaňu nám zaspievali z Rádia Košice a teraz už dostáva slovo Karol s aktuálnymi informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor na novú dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom von z mesta. Môžete sa tu aj chvíľu zdržať. Ďalej pripomíname, že na križovatke Alžbetina Mojzesová aj naďalej nefungujú semafory, preto opatrne. Na KVPčku na Titogradskej je aktuálne čerstvo vyasfaltovaná cesta, ulica je preto dočasne nepriazná a na konci Harichoviec smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semafor. Radary sú v Košiciach v Barci pri soche pápeža smerom do mesta, na americkej triede pri metre smer Prešovská, potom na začiatku Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec a pred Sečovcami z Hriadok. Hliadka je iba v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom od triedy KVP. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: štvrtkové popoludnie prajeme z Rádia Košice, v ktorom sa už opäť budeme venovať aj váraniu. Rádio Košice. Je profesionálny kuchár, tvorí obsah na sociálnych sieťach a k tomu všetkému sa venuje aj kurzom varenia, na ktorých odovzdáva svoje vedomosti. Reč je o Lukášovi Vereščákovi, ktorý sa profesionálnemu vareniu venuje už 10 rokov. Kurzy sú zamerané na rôzne typy kuchyň, ako napríklad India, Taliansko, ale aj americký street food.
1: Každý človek, keď má nejaké medzery v nejakom druhu kuchyne alebo technikách prípravy, tak si nájde ten svoj kurz. Snažíme sa o čo najviac tam naučiť. Snažíme sa mu popísať vlastne do detailu tie typy technologických príprav, tepelné techniky. Ja napríklad na každom kurze, kde pripravujeme väčšinou tie základy s cibuľou alebo so šalotkou, tak ja sa ľudí spýtam, či chcú vidieť, ako sa krája taká šalotka z pohľadu kuchára profesionálne. Oni, že jasné, ideme na to. Takže ukazujeme si úplne také banality, ako ošúpať cibuľu, ako ju správne nakrájať, prečo potom štípe, prečo mať dobrý ostrý nôž a podobne.
0: Aj napriek tomu, že je dnes veľmi jednoduché si vyklikať a objednať obed či večeru, je stále veľa ľudí, ktorí majú chuť a chtíč naučiť sa nové postupy a recepty.
1: Tak to je škola varenia, že človek má chuť sa edukovať, chuť sa učiť. By som povedal, 2/3 ľudí, čo ku nám chodia na kurz, tak si to snažia vážne, že stále užiť, stále sa pýtajú. Mám práve že rád týchto klientov, ktoré majú nekonečné otázky, až niekedy ma dostanú do rohu a ja sa opýtam sám seba, prečo som taký nepripravený. Ale v gastronomii sú stále nové trendy, aj nové suroviny vznikajú, takže toto moje remeslo je nekonečné učenie sa a to ma na tom vlastne baví, že nestíham ani lenivieť.
0: Ak má človek skúsenosti, učiť variť nie je podľa Lukáša náročné.
1: Ale z počiatku na tých kurzov bol problém, že som tie receptúry, nejaké taliánske cestoviny podobne, ovládal podľa seba. Ako lektor mám na to určité postupy, ktoré musím dodržať. Takže toto som sa najprv musel naučiť. Bolo to pre mňa také trošku stresujúce, ale nakoniec, keď som ten kurz robil druhý, tretí, štvrtý krát, tak som sa cítil v tom viac a viac doma. A tým lepšie som to potom vedel aj odovzdať tomu človeku.
0: Pri varení je to často pokus omyl a aj napriek tom začiatočným chybám si človek toto remeslo dokáže osvojiť.
1: Tí ľudia robia na kurzoch bežne tie chyby a ja im to stále vysvetľujem, že to ti prihorelo, lebo si nesledoval plyn. Táto mačka sa ti rozdelila, lebo si ju zle miešal. Takže o toho si tu na týchto kurzoch, aby sa to vlastne naučil, čiže to úplne v poriadku, my si to prejdeme ešte raz a keď sa im to nepodarí, potom im už ja vlastne obojručne pomôžem a vlastne docelíme toho výsledku hotového jedla. Toto ma tak celkom baví, tieto kurzy, že počas tých rokov, čo som mohol nadobudnúť tie skúsenosti, môžem niekomu odovzdať. Hlavne sa mi páči potom ten spätný feedback, tie úsmevy, akí sú spokojní z toho, že konečne to vedia navariť.
0: Ak s varením ešte iba začínate, na záver tu máme aj jeden odkaz.
1: Určite nech si dá za vzory nejakých ľudí, ktorí sú v jeho okolí a sú vyskylení, ktorí majú nejaké skúsenosti. Nech sleduje ich prácu a nech sa nejak motivuje video receptami alebo pozeraním technik na internete. Nech trénuje, nech vári a nech veľa krája. Určite. A nech je precízny.
0: Ak ste náhodou tento rozhovor nestihli, tak celý si ho budete môcť vypočuť aj na webe Rádia Košice v časti Témy a rozhovory.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu frekvenciu v Prešove a chvíľu tu s vami ostaneme, pretože už zajtra sa v Krajskej knižnici uskutoční podujatie Daniel Hevier Tour 70, na ktorom sa Daniel Hevier pri príležitosti svojho jubilea stretáva so svojimi čitateľmi. Počas tohto podujatia bude čítať zo svojej tvorby, rozprávať rôzne príbehy, ale zároveň aj spievať svoje piesne. Takže kombinácia naozaj viacerých skvelých vecí, to môže byť iba zaujímavý a príjemný večer. My si v Rádiu Košice už teraz urobíme zaujímavé a príjemné popoludne, a to samozrejme so skvelou hudbou. Z playlistu nasleduje Phil Collins.

0: Another day in paradise z Rádia Košice a teraz už nasledujú aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dajte si aktuálne pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smer Ťahanovce. Zdržíte sa tu. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach na križiatke Alžbetina Mojzesová naďalej nefungujú semafory a v Prešove sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd ku ZVL-ku. Radar vás znamená pred Zalužicami do Michaloviec a hliadky vás zastavia na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec a na Myslavskej pri Luníku 9 smerom od triedy KVP. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodové popoludne prajeme. Dnes máme ešte stále naozaj veľmi príjemné počasie, teplo a na západe dokonca aj výstrahy pred vysokými teplotami, takže leto ešte nepovedalo svoje finálne slovo a to rozhodne ani v Taliansku. Tohtoročné leto tu bolo totiž najhorúcejšie od roku 1950 a najhorúcejším mesiacom bol jednoznačne august s priemernou teplotou 25,6 stupňa. Najvyššie teploty dokonca namerali v nížinách na severozápade a aj v oblasti pozdĺž Apenín. Tu sa nachádza viacero poľnohospodárskych regiónov, kde vyššie teploty, ale aj sucho vyvíjajú tlak na poľnohospodárov. Tak naozaj je to každým rokom iba horšie a aj my sme si tu prežili naozaj horúce leto. Ešte, že sa nám ale blíži jeseň a aj ochladenie. A v playliste Rádia Košice sa už blížia a nasledujú Peter Beach Projekt.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Jason Derulo a presne o 3 minúty budete počuť už aj Terkin hlas, pretože na rade sú ďalšie správy. Preberieme si to najdôležitejšie, samozrejme nielen z domova, ale aj zo sveta športu a pridáme k tomu na záver aj počasie. Takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si z Rádia Košice užite Richarda Millera so skladbou Ako

0: nemôžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: V Košickej Polianke úplne uzatvoria most. Ministri oznámili zlepšenie digitálnych služieb štátu. Cicipas sa predstaví v Košiciach. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Košickej Polianke bude počas rekonštrukcie úplne uzavretý most cez rieku Torisa, ktorý je v havarijnom stave a vyžaduje si komplexnú obnovu. Úplná uzávera mosta sa začne zajtra od 9. a potrvá až do konca marca budúceho roka. Projekt si vyžiada 707 tisíc eur. Minister práce spolu s ministrom zdravotníctva oznámili splnenie dôležitého míľnika plánu obnovy, a to zlepšenie digitálnych služieb štátu v 9 životných situáciách. Pokračuje minister Erik Tomáš.
3: V rámci týchto 9 životných situácií sme priniesli 58 konkrétnych zlepšení pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov. Takže ide o životné situácie a máte možnosť vidieť už podľa názvov, že veľmi dôležitých pre ľudí, v ktorých sa ľudia veľmi často ocitajú. Je to strata zamestnancov, administratívnych chod podniku, presťahovanie, narodenie dieťaťa, som chorý, mám chorého člena rodiny, som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny, hmotná núdza, odchod do dôchodku, úmrtie a dedičské konanie.
2: Podľa ministra sa muselo zvládnuť zlepšenie služieb štátu v týchto 9 konkrétnych životných situáciách, pretože v opačnom prípade by hrozilo zmarenie milníka a Slovensko by sa dostalo do veľkých problémov. Výbor Európskej komisie podľa neho predbežne konštatoval, že systém je funkčný. Všetky digitálne služby boli otestované v termíne do konca júla. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskom a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania vedené dvorom na slovenskom území.
4: Je to jasný dôkaz toho, že Slovenská republika chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré vedú k mierovému usporiadaniu akýchkoľvek sporov, pretože aj tie obchodné spory veľakrát sú problematické a my máme skúsenosť z takýchto sporov.
2: Minister chce dohodu čo najskôr predložiť na schválenie parlamentu, aby mohla byť následne ratifikovaná hlavou štátu. Európska komisia rozhodla, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov a zverejnecký fond, do ktorého vo februári vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Firmám, ktoré patria do holdingu, preto pozastavila preplácanie časti dotácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas bude reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Informovali o tom viaceré grécke médiá. 28-ročný Tsitsipas, niekdajšia svetová trojka, sa po skončení účinkovania na US Open rozhodol posilniť grécky tím a vycestuje na Slovensko. Naša krajina privíta Grécko 19. a 20. septembra. Hrať sa bude na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Dnes ešte slnečné a teplé počasie, zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov, na severe okolo 27. Momentálne je na východe a Liptove 27 až 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
5: Popoludnie s Rádiom Košice.

Aj krátko po 15. máte naladené Rádio Košice. Hudobne nám otvorili túto hodinu Limp Bizkit. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. A sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov, či už nás máte naladených v práci, alebo ste za volantom, či doma, tak my sme najbližšie k vám a najbližšie nám už zaspieva aj Astrid S. I didn't call you back, my fault. Some days I don't talk at all and some days I'm just not in the mood.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Mapke Fresh. Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
2: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
1: Do zákulisia príprav medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa opäť presúvame aj za naše hranice, pretože ako iste viete, ako ste zachytili, už v júli schválil francúzsky parlament návrh zákona, ktorý by deťom do 15 rokov zamedzil prístup k sociálnym sieťam. Ústavná rada ale tento zákaz zamietla. Každopádne prezident Emmanuel Macron je rozhodnutý to presadiť, no a dokonca chce, aby bol tento zákaz platný, a to v celej Európskej únii. Či a ako presne by sa to malo urobiť, ešte nevedno, snad sa dozvieme detaily čoskoro. Od zákazov už ale poďme radšej späť k niečomu príjemnejšiemu, a to samozrejme k hudbe. Z Rádia Košice nám už totiž v tejto chvíli zaspieva aj Janajs. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice Janaj so skladbou V zrkadlách. Ak ste práve za volantom a tiež niekam vyrážate, tak si určite skontrolujte svoje spätné zrkadlá a my k tomu pridáme užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V útorok popoludní sa už môžete aj zdržať, a to konkrétne v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Rastislavovej smer Ryba, potom na Južnej triede smerom k mostu VSS, aj na Hlinkovej smerom z Furče, na Prešovskej von z mesta, od začiatku Sečovskej až po Košickú Novú Ves, v Prešove na Dukvianskej a Sabinovskej smer mesto, pri Veľkom Šariši smerom z Prešova a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na KVPčku na Titogradskej je aktuálne čerstvo vyasfaltovaná cesta, ulica je preto dočasne nepriazná. Radary sú pred Trhovišťom smer Michalovce a za Plešivcom do Slavca. Nahliadky pozor na vjazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je utorok 8. septembra, prajeme pohodový deň a už vás berieme do hudobných vôd. Začína sa hudobný kalendár Rádia Košice. Marvin Gaye sa ozve ako prvý, pretože 8. septembra 1973 sa ocitol na špici americkej hitparády.

Prvý bol s jedným zo svojich najväčších hitov Let's Get It On, ktorý sa vyznačuje jemne štipľavým romantickým textom. Aj práve táto pesnička mu zaručila status sex symbolu. 6 rokov po tomto jeho úspechu sa narodila Alicia Beth Moore.

Správne tušíte, že hovoríme o americkej speváčke známej ako Pink, ktorá sa preslávila pesničkami nasiaknutými rokom a silným hlasom. Patrí medzi najpredávanejších hudobných umelcov histórie. Možno to neviete, ale ešte pred solovou kariérou krátko pôsobila v dievčenskej skupine Choice. Neskôr v 87. sa narodil americký rapper Wiz Khalifa.

Občianskom má meno Cameron Gibril Thomas a jeho doteraz najväčším hitom je duet See You Again s Charliem Puthom k filmu Rýchlo a zbesilo 7. Do konfliktu by ste s ním ale určite nechceli ísť, okrem svojho hlasu skvelo ovláda aj brazilské jiu-jitsu a muay thai. O 2 roky po ňom, 8. septembra 1989, sa narodil svetoznámy švédsky DJ a producent Avicii.

Civilne to bol Tim Bergling a do povedomia sa dostal v roku 2013 vďaka piesni Wake Me Up, ktorá bola masívnym hitom toho leta. Ako producent spolupracoval s Robin Williamsom, členmi skupiny ABBA alebo Ritou Ora. Opustil nás nečakane v apríli 2018 vo veku 28 rokov, ale aj za svoj krátky život sa stihol stať legendou. Odporúčame pozrieť si o ňom dokumentárny film. A keď sme už pri filmoch, k westernovej snímke Mladé pušky 2 naspieval ústrednú pieseň John Bon Jovi a práve 8. septembra 1990 sa s ňou dostal do čela americkej hitparády.

americkou jednotkou bol so skladbou Blaze of Glory, ktorej spieva o tom, ako je odhodlaný bojovať, až kým nezomrie, s vedomím, že si ho budú pamätať pre jeho statočnosť. Teraz pridáme na tempe, lebo 8. septembra 2001 vydala Kylie Minogue známy single.

Can Get You Out of My Head je dodnes jej najväčším hitom a môže za to okrem iného aj popevok La La La, ktorý sa hravo dostane do hlavy a len tak ľahko ho z nej nedostanete. A dnes je to presne 20 rokov, čo Justin Timberlake vydal svoj druhý solový album Future Sex Love Sounds.

Napísal sa rok 2006 a albumu dominoval vedúci single Sexy Back, ktorý sa stal jednotkou americkej hitparády. A s albumom mu produkčne aj vokálmi pomohol Timbaland, čo bol veľmi dobrý krok, pretože kritici nešetrili chválou. Album sa dokonca dostal do hudobnej knižnice Rock'n'Rollovej siene slávy. Možno sa do rock'n'rollovej siene slávy raz dostane aj dnešná oslávenkyňa Pink. Na úplný záver dnešného hudobného kalendára si zahráme jej What About Us. Prajeme príjemné počúvanie.

0: naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Pink, dnešný skvelý výber z hudobného kalendára. No a teraz sú už na rade aj ďalšie dôležité novinky pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname s zdržaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Rastislavovej smer Rima, potom na južnej triede smerom k mostu VSS, na Hlinkovej smerom z Furče, na Prešovskej von z mesta, od začiatku Sečovskej až po Košickú novú ves, postojíte si aj v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smer mesto, pri Veľkom Šariši smerom z Prešova a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Pripomíname, že v Košiciach na križovatke Alžbetina Mojzesova aj naďalej nefungujú semafóry, preto opatrne. Radary sú pred Trhovišťom smer Michalovce a za Plešivcom do Slavca. Na hliadky pozor v Košiciach na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a iba včera Kiva spomínala, že tento týždeň sa na Slovensku koná tzv. Swap week, alebo teda swap week, kedy sa swapuje všetko možné od oblečenia, doplnkov, kníh, kvetov, skrátka hoci čo vám napadne. A spomíname to preto, pretože už zajtra sa uskutoční jeden swap aj v Metropole Východu, ten organizuje Stredná odborná škola veterinárov. Pôjde konkrétne o swap oblečenia a doplnkov a začínať sa bude od 8. a mal by potrvať do nejakej 14. Čiže ak máte nejaké kúsky, ktoré vám už zbytočne stoja v šatníku, tu môžu urobiť radosť niekomu inému a ešte si aj vy možno nájdete niečo zaujímavé. My sme niečo zaujímavé našli už teraz aj v playliste Rádia Košice. Konkrétne to je Alex Voren, ktorý zaspieva Fever Dream. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Malone a Doja Cat a už presne o 16. hudbu vymeníme tentokrát za regionálne správy. V tých sa vyberieme napríklad do Prešova, ale navštívime aj Stropkov. Čiže určite zostaňte s nami, aby ste mali prehľad o tom najdôležitejšom z regiónov.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešov hľadá zhotoviteľa novej cyklotrasy. Výzva Terra Incognita prichádza s novinkami. Solnie neskompletizoval prestup do Spišskej Novej Vsi. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Prešov vyhlásil verejné obstarávanie na stavebné práce, ktoré súvisia s projektom Cyklocesta Šváby Delňa Záborské. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie s vytvorením cyklotrasy, a to na uliciach Pionierska, Jesenná a Jelšová v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje takmer 820 000 eur. Stropkové odovzdali do užívania klientom domova sociálnych služieb nový objekt zariadenia podporovaného bývania. Investícia v celkovej výške približne 1,3 milióna eur, vrátane zariadenia interiéru, bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov Prešovského kraja. Pokračuje riaditeľka domova Katarína Lahocká.
2: Tým, že klienti už sa čím ďalej tým viac stávajú samostatnejšími, tak sme im vytvorili priestor na to, aby mohli do budúcna už fungovať podobne možno ako my v rodinách. Klienti tu idú určite viac svojho súkromia, keďže sú to jednoposteľové izby. Je tu kúpeľňa, sprcha, je tu samostatná kuchyňa, v ktorej budú si klienti pripravovať jedenie tak ako my bežne v domácnosti.
1: Zariadenie má kapacitu 12 miest s celoročnou alebo týždennou pobytovou formou. V budúcnosti by chcel kraj postaviť v blízkosti aj ďalšiu budovu s podobným štandardom. Košický kraj už niekoľko rokov spolu s organizáciou Košice Region Turizmus vyhlasuje výzvy v rámci programu Terra Incognita, ktorých cieľom je najmä podpora turizmu, ale aj participácia obyvateľov na dianí v regióne. Prihlasovanie do ročníka 2027 spustili včera, pričom projekty s podujatiami je možné prihlasovať do konca októbra a v rámci turistickej infraštruktúry do 16. novembra. Riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková avizuje, že tento rok pripravili aj novinku náboženskú a pútnický turizmus a tiež podporu doplnkovej turistickej infraštruktúry.
3: Je to niečo, čo sa nám teraz už dostávalo do výzvy v rámci ekoturizmu, a preto sme tomu chceli vytvoriť nové opatrenie, aby aj samotní prijímatelia vedeli, s čím sa môžu zapojiť. Nám nejde o to, aby sme vo veľkom rekonštruovali chrámy, kostoly a podobne, ale aby sme vytvárali samotné projekty, navigáciu, podporu takej tej turistickej infraštruktúry, ktorá je samotným dôvodom na to, aby tu navštívili prišiel, aby sa potom k nám aj vrátil.
1: Na výzvy je spolu vyčlenená alokácia 2 milióny eur, z toho 380 000 na podujatia a zvyšok na turistickú infraštruktúru. Župan Rastislav Trnka uviedol, že dôležitá je aj výška spolufinancovania zo strany autora projektu, ktorá by mala predstavovať 10%.
4: Lebo ak niekomu dáte 100% alokácie na projekt, ktorý by mal generovať aj nejaké tržby, o to sa treba aj starať. A ako náhle ten subjekt nemá v tom vôdzokách svoje peniaze, tak vlastne videli sme to aj v minulosti na niektorých projektoch, že klesal ten záujem alebo tá starostlivosť o ten rozvoj toho projektu nebol až taký, aj o tú udržateľnosť toho projektu. Chceme zabezpečiť to, aby jednoducho, keď už sa z verejných zdrojov investuje do nejaké infraštruktúry, ten projekt sa rozvíjal a hlavne, aby sa ten subjekt snažil pritiahnuť tých návštevníkov, teda využiť ten potenciál z tých finančných prostriedkov, ktoré mu dáme.
1: Súčasťou vyhlásenia výzvy bolo aj odovzdávanie ocenení Zážitok roka 2026. Ide o úspešné projekty podporené práve Košickým krajom a oblastnou organizáciou cestovného ruchu. Ocenenie získala napríklad výletná loď Labe na Zemplínskej Šírave či projekt Obrý v raji. Letné kúpaliská na Zemplíne hodnotia tohtoročnú sezónu rozdielne. Kým v Strážskom a Humennom návštevnosť medziročne výrazne vzrástla, vo Vranove nad Topľou zaznamenali jej pokles. V Humennom navštívilo letné kúpalisko takmer 13 000 ľudí, čo je približne o polovicu viac ako v Lani. Kúpalisko v Strážskom navštívilo vyše 6 000 návštevníkov, kým v Lani ich bolo len okolo 2 000. Za prevádzkovateľa pokračuje Miroslav Kusý.
5: Tak samozrejme, víkend najsilnejší bol ten najteplejší víkend. Myslím, že boli dve také víkendíky. To sa prvé ukázalo aj na tržbe.
1: Opačný vývoj zaznamenali vo Vranove nad Topľou. Viac Pavel Hožák.
6: Loni sme mieli přes 10 000 lidí návštevnosť, letos budeme na nejakých 6-7 000, ale je i to počasí nebo špatné v tom, že lidi si zvykli, že na koupání je 35 stupňů, to je optimál.
1: Výkyvy teplôt podľa prevádzkovateľov zároveň komplikovali udržiavanie kvality vody. Kanadský hokejový útočník Brennan Saulnier neskompletizoval prestup do HK Spišská Nová Ves. 32-ročný útočník prišiel na Spiš začiatkom druhej fázy prípravy v júli ako náhrada za Michaela Farena, ktorého angažovanie nevyšlo. Naposledy hráč zámorskej AHL celú uplynulú sezónu vynechal z dôvodu operácie ruky a so Spišiakmi bol dohodnutý na skúške. Zajtra očakávame jasné počasie a teploty vystúpia na 27 až 33 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 28 do 32. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
7: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, máme krátko po 16. a za sebou naozaj informačne nabité regionálne správy a pred sebou opäť aj ďalšiu hodinku plnú skvelej hudby, ale samozrejme aj zaujímavých informácií, čiže určite zostaňte s nami, pretože už o chvíľu si z playlistu zahráme Uptown Funk od Marka Ronsona a Bruna Marsa, ktorý vás určite výborne naladia.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé, viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé, viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
0: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
5: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
0: Do zákulisia príprav medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, presúvame sa už v tejto chvíli aj na chvíľu do Grécka, pretože tu majú rozhodne dôvod na radosť. V zoologickej záhrade nedaleko gréckeho hlavného mesta sa totiž pred dvomi mesiacmi narodili mláďatá tigra sumatrianského, ktorý patrí medzi najviac ohrozené druhy tejto šelmy na svete. Tieto tigre inak žijú výlučne na indonéskom ostrove Sumatra a odhaduje sa, že vo voľnej prírode ich zostáva už iba 400. Dôvodom je hlavne intenzívny výrub lesov, čiže naozaj od dôvod viac tešiť sa z toho a snáď budú v poriadku. My ideme v Rádiu Košice už späť k hudbe, pretože nám zaspieva Teddy Swims.

0: Misterno Widow z Rádia Košice a už aj Karol vie všetko dôležité, čo sa aktuálne deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj v útorok po 16. sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov na Palackého do centra, potom na triede SNP od Novej nemocnice, na južnej triede smer Most VSS, postojíte si aj v Prešove na Duklianskej do centra, na Savinovskej von z mesta, pri Veľkom Šariši smerom z Prešova a krátke zdržanie je aj pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Pridávame aj dopravnú nehodu, na ktorú si dajte pozor pred Spišskou Belou smerom z Veľkej Lomnice. Upozorňujeme ešte, že v Košiciach na KVPčku na Titogradskej je aktuálne čerstvo vyasfaltovaná cesta, ulica je preto dočasne neprijazná. Radary sú v Sečovciach z Dargova a na D1 na výjazde Spišské Podhradie je smer Prešov. Na hliadku pozor iba v Levoči na výjazde do mesta smerom zo Spišského štvrtka.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Košice Celeste so skladbou Tonight Tonight a my sa na chvíľu ocitneme už aj vo filmovom svete, pretože Asociácia slovenských filmových klubov uvedie na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematic až 19 filmov, medzi nimi napríklad Fjord, potom napríklad Fatherland alebo aj Trpké sviatky a samozrejme nebude chýbať ani slovenská tvorba. V slovenskej predpremiére bude uvedený film Milovník, nie bojovník, život alebo film, ale aj Musíme prežiť. Inak viaceré z týchto filmov budú mať premiéru na Slovensku vôbec prvýkrát, takže naozaj ideálna možnosť využiť to. My v tejto chvíli využijeme aj to, že do playlistu zavítala prešovská skupina Komajota, tak príjemné počúvanie, toto je 7 nocí.

0: ktorého nám zaspievala kapela The Beautiful Sound, a keď si kliknete na web našej televízie Košice, tak tam nájdete aj novú reportáž. Tentokrát sme sa zamerali na projekt nového mestského centra Hornát, pri ktorom však musia vyriešiť ešte najmä dopravnú infraštruktúru. Vraj by tomu mal pomôcť most, ale tak všetky detaily sa dozviete už priamo v reportáži, ktorú nájdete na tvkošice.sk. A nám k tomu už zatiaľ v Rádiu Košice stihne zaspievať aj Krištof.
1: Znám milión blištivých mien.

0: Hudobne sme spoločne s Krištofom spomalili v rádiu Košicem a teraz už vyrážame k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: S kolónami aktuálne rátajte v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov, potom na Palackého do centra, na triede SNP od Novej nemocnice na Vodconovej a Hlinkovej smer Furča, na južnej triede smer Most VSS, zdržíte sa aj v Prešove na Duklianskej a Levočskej do centra, na Sabinovskej von z mesta, pri Veľkom Šariši smerom z Prešova a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Pozor aj na dopravnú nehodu pred Spišskou Belou smerom z Veľkej Lomnice, takisto sa tu môžete aj zdržať. Upozorňujeme, že na konci Harichoviec smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom od triedy KVP, v Sečovciach z Dargova, pred Michalovcami smerom z Vinného a na D1 na výjazde z Spišskej Podhrady je smer Prešov. Hliadka je iba v Levočí na výjazde do mesta zo Spišského štvrtka. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 59 centov a gránko 400 gramov viac druhov len za 3,89 eur. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a gránko viac druhov len za 3,89 eur. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesy či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, máme presne 4 minúty pred 17. a to znamená, že Terka je už na ceste sem ku mne do štúdia, pretože má pripravené ďalší súhrn toho najdôležitejšieho, a to nielen z domova v správach. Ja iba spomeniem, že reč bude napríklad o výzve Roberta Fica pre Maroša Žilinku, ale viac detailov už v spomínaných správach, preto zostaňte s nami.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie. Kolár a Sulík pôjdu do volieb spoločne. Košice privítajú reprezentačný tenisový zápas proti Grécku. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
2: Občania Slovenskej republiky oprávnene očakávajú, že generálny prokurátor Slovenskej republiky pán Žilinka si bude plniť ústavnú a zákonnú funkciu a že nebude prekážkou dôsledného prešetrenia závažných udalostí z roku 2020 až 2023, ale súčasne aj udalostí, ktoré sa dejú v tejto dobe. Rovnako je neakceptovateľný jeho politický opozičný postoj k súčasnej vládnej koalícii.
1: Smer si je podľa neho vedomý, že právna úprava im neumožňuje pristúpiť k jeho odvolaniu. Na vyjadrenia premiéra už reagoval aj samotný generálny prokurátor.
3: Dnes sme svedkami frontálneho útoku na právny štát. Sme svedkami dlhotrvajúcej politickej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a orgánov prokuratúry, ktorá sa nedarí. Dnes sme boli svedkami úplne bezostyšného tlaku a výzvy na odstúpenie generálneho prokurátora zo strany tých, ktorí majú eminentný záujem na spôsobe vybavenia niektorých trestných vecí a ktorí majú istú predstavu o výkone spravodlivosti. Predstavu, ktorou sa ja nikdy nestotožním.
1: Zároveň zdôraznil, že vo funkcii mieni zotrvať do konca funkčného obdobia. Boris Kolár a Richard Sulík pôjdu do parlamentných volieb na spoločnej kandidátke. Sulík však do strany nevstupuje a pre kandidátku má pripravovať program. Oznámil to Boris Kolár.
4: Ja už by som to mohol oznámiť, že budeme meniť názov našej strany na Hnutie Sme rodina a Sulíkovci. Prečo sme urobili toto stretnutie alebo toto spojenie našich dvoch stran a skupiny Sulíkovcov? Takto ich pracovne označujeme, ale myslím si, že za Richardom Sulíkom stojí skupina ekonomov, podnikateľov a ľudí, ktorí aj zakladali SAS.
1: Kolár doplnil, že Sulíkovmu týmu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Česká vláda podľa ministra životného prostredia Igora Červeného rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Spresnil, že na mieste sa nachádza 1000 tón kontaminovanej zeminy, 200 sudov s nebezpečnými látkami ako ortuť, arzén a ďalšími, ktoré sa už čiastočne uvoľnili do pôdy a v prípade požiaru by mohol vzniknúť vysoko toxický plyn. Červený zdôraznil, že ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvateľstvo. Lokalitu už zabezpečila polícia. Minister avizoval, že jeho rezort podá trestné oznámenie. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Do zápasu však podľa Tóta nezasiahne Lukáš Klein.
5: No my sa tešíme na to veľmi, hovorím, odkedy bolo NTCčko tuto postavené v Bratislave, vždycky sme hrali tuto a bude to taká zmena, ale myslím si, že veľmi príjemná zmena v Košiciach, ten areál je nádherný. Ja som už aj kurt ako je pripravený, čiže hovorím, ja sa tam veľmi teším, verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme. No.
1: Víťaz duelu postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola Davis Cupu. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov, na severe okolo 27. Aktuálne na východe Liptove 28 až 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

naladené máte Rádio Košice, už aj hudobne sme otvorili 17. hodinu. Pre mnohých z vás už v práci na dnes padla a nie je naozaj lepší pocit, než ísť po náročnom dni domov a aspoň trocha si vydýchnuť. S tým samozrejme pomôže ešte aj skvelá hudba a preto si z Rádia Košice hráme Linkin Park so skladbou Over Each Other.

0: Thajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košíc.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom? A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
8: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
7: Do zákulisia príprav medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme zajtra po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

pohodový podvečer prajeme, kdekoľvek nás práve máte naladených. A ak náhodou máte radi melódie kráľovského nástroja, tak to si nás určite zajtra naladte, pretože v štátnej filharmónii Košice vrcholia prípravy Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý je tento rok venovaný Francúzsku. No a na návštevníkov čakajú samozrejme koncerty rôznych umelcov, ale aj výnimočné dramaturgické projekty a my sa tomuto programu tohto festivalu, ale samozrejme aj jeho novinkám budeme v našom éteri venovať už zajtra po 10. a po 14. takže si nás určite naladte.

0: Kráľovná bielých tenisiek z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Zdržať sa ešte stále chvíľu môžete v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smer námestie Osloboditeľov a na Watsonovej a Hlinkovej smer Furča. Takisto si postojíte aj pred Veľkým Šarišom z Prešova. Pozor na dopravnú nehodu v Nižnom Hrabovci, prevrátilo sa tu osobné auto, opatrne sú tu prítomné aj záchranné zložky. Ďalej pripomíname, že v Košiciach v križovatke Alžbetina Mojžesová ešte stále nefungujú semafory, preto opatrne. Radar je na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu a na hliadku pozor za Šacou smerom na Veľkú Idu. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme ešte príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme. Kdekoľvek nás práve počúvate, máme tu aj jednu filmovú novinku, pretože kultový príbeh Phantom Opery sa opäť vracia ako taká temná a romantická filmová snímka zasadená do súčasného Paríža. Prvá francúzska filmová adaptácia tohto slavného románu dorazí do kín už 29. októbra. Film je vraj zameraný predovšetkým na fanúšikov temnej romantiky a mladšie publikum. Vychádza inak z klasického románu z roku 1910 a autor pri jeho písaní čerpal najmä z tajomných udalostí spojených so skutočnou operou Garnier, zo záhadných zvukov z podzemia, ale samozrejme aj z nevysvetlenej nehody, pri ktorej zahynula domovnička. Tak uvidíme, aký bude nakoniec finálny výsledok, ale trailer vyzerá naozaj celkom fajn, tak si ho určite bežte pozrieť. My už teraz smerujeme od filmov späť k hudbe a z Rádia Košice si hráme Inks. Príjemné počúvanie.

Košice Yellow so skladbou Koniec. Pohodový útorkový podvečer prajeme, zlepšujeme si ho, ako je u nás zvykom, samozrejme skvelou hudbou. Najbližšie nám už zaspieva Al Niall Horan skladbu Too Much to Ask a na tejto skladbe inak pracoval niekoľkokrát, pretože sa mu vraj dlho nedarilo spojiť text s hudbou. Nakoniec si sadol ku klavíru s Jamiem Scottom a práve vtedy sa pesnička začala nejak skladať dokopy. Mimochodom je z roku 2017 z albumu Flicker a spevák ju aj sám označil za jednu zo svojich obľúbených skladieb na albume a zároveň aj za veľmi špeciálnu. Tak si ju teda už spoločne z Rádia Košice v tejto chvíli užíme.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v tejto chvíli meníme hudbu aj za najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to už pokojné a bez držaní, no pozor na dopravnú nehodu, ktorú odstraňujú v Nižnom Hrabovci. Prevrátilo sa tu osobné auto, opatrne sú tu aj prítomné záchranné zložky. Ďalej v Košiciach v križovatke Alžbetina Mojzesova stále nefungujú semafory, preto opatrne, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Radary sú v Košiciach na vjazde do mesta z Michaloviec a na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu a hliadka je v košických Olšanoch z Košíc. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

Fresh. Rákocio festival v Katovej bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest.

0: Bierstok, európsky súboj strongmenov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákociho festival v Katovej bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj 3 minúty pred 18. máte naladené Rádio Košice a predtým, než nám odbije 18. hodina, tak nám z playlistu ešte stihne zaspievať Rakovický a Richard Dautner a potom už budú na rade Metropolitné správy spoločne s našou Terkou. Barbara sa s vami už pred dnešok lúči, ale ostáva tu s vami ešte Michal.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Záujemcovia si môžu vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Dopravu v Košiciach má vyriešiť nový most. Víťazný štart HK Košice. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košický magistrát v spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania spúšťa možnosť prvej registrácie k budúcemu nájomnému bývaniu. Podľa primátora Jaroslava Polačeka je to ďalší krok, ktorým sa mesto blíži do cieľa v tomto projekte.
2: Dnes už môže povedať, že najbližšie zastupiteľstvo, ktoré bude 17. septembra, bude deň, kedy mesto Košice bude vkladať pozemky do nášho spoločného podniku s rakúskym investorom, ktorý vkladá financie na to, aby sme mohli začať stavať v Košiciach. Sme veľmi blízko toho, aby sme získali stavebné povolenie a všetko to, čo súvisí s tým, aby sme mohli začať stavať prvé dve bytovky, výhľadovo ďalšie štyri.
1: Celkovo má mesto v pláne 11 lokalít.
2: Prvé dve sú nastavené tak, že v priebehu niekoľkých už možno hovoriť dňoch budeme podávať žiadosti na agentúru, budeme dávať žiadosti na stavebné úrady, aby sme mohli Košanom oznámiť, že na ulici Jesenského a Turzova vznikajú nájomné byty. Popri tom pracujeme na ďalších dvoch projektoch Alejová ulica Klementisová. No a celý tento proces, ktorý chceme dovršiť, je na úrovni 5400 bytov, ktoré do Košic chceme doniesť. Prvých 350 by sme chceli otvoriť na prelome rokov 27-28.
1: Keďže však pôjde už o nasledujúce volebné obdobie, téma nájomného bývania sa začína objavovať aj v kampani, pričom sa pravdepodobne bude ešte častejšie skloňovať. Medzitým však Košičania, ktorí majú záujem o takýto typ bývania, môžu robiť prvé kroky. Pokračuje riaditeľka agentúry Eva Lisová.
3: Každý človek si musí vytvoriť účet na našom portáli nájomného bývania. Je to bezplatná registrácia účtu, ktorú si človek vytvorí a ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať vytvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu.
1: Pri registrácii záväzného záujmu získa každý jedinečnú časovú známku, ktorá v budúcnosti vytvorí poradovník. Následne sa začne s výstavbou, pričom tesne pred kolaudáciou agentúra vyzve záujemcov, aby svoj záujem potvrdili definitívne. Následne môžu získať byt, ak splnili podmienky a majú vyrovnané všetky záväzky voči štátu.
3: Nájomca si prenajíma ten byt za regulované nájomné, ktoré je veľmi zaujímavé v tom, že ono sa fixne v tom momente, kedy sa podpíše nájomná zmluva. Odvodené je od priemernej ročnej nominálnej mzdy v každom kraji. Takže presne taká mzda, aká je v Košiciach, tak od toho je odvedený nájom. S tým, že už ďalšie roky sa môže zvyšovať ten nájom len o infláciu.
1: Agentúra už zároveň vyčíslila výšku nájomného v prvých lokalitách. Priemerný dvojizbový byt by mal stáť mesačne okolo 500 eur bez energií, pričom záujemca môže získať aj príspevok od zamestnávateľa. Na projekte nového mestského centra Hornád začala Košická radnica pracovať pred 6 rokmi. Nachádzať by sa malo priamo pri vodnom toku. Magistrát však v tomto území musí najprv vyriešiť dopravnú infraštruktúru. Pre Rádio Košice to uviedol primátor Jaroslav Polaček.
2: Máme za sebou prvé štúdie uskutočniteľnosti, ako dostať električku zo starej Masarykovej ulice popod železnicu a tak vytvoriť novú Masarykovú ulicu, ktorá sa dostala do tejto lokality. Zároveň dnes riešime, ako by malo vyzerať samotné premostenie, pretože našim cieľom je spojiť východ so západom a tejto lokalite dať tretí most. Košice Súrne potrebujú most cez Hornád a toto by mohlo byť ďalšie riešenie. Štúdie nám hovoria, že sme schopní to urobiť a zároveň tento most by slúžil aj pre Ťahanovčanov, aby sme po ňom dokázali odviesť električku hore na Ťahanovce.
1: Po novom moste by tak malo jazdiť všetko, čo má kolesá. Radnica má však v tejto chvíli v rukách iba projektové štúdie. Samotné projektové dokumentácie budú stáť milióny eur. Mesto ich chce zaplatiť z eurofondov. Prví obyvatelia by tu mali podľa mesta bývať do 10 rokov. Potvrdil to hlavný architekt mesta Petr Krop.
4: Určite, ja si myslím, že jako jestli 10 nebo 15 nebo 20 let, ten začátek už jsme udělali, že máme plán a teď ho potřebujeme naplňovat. A jestli se nám ho povede do 10 let, tak by to byl určitě krásný úspěch, ale já si myslím, že se to podaří.
1: V novom mestskom centre by malo v budúcnosti bývať 50 až 80 tisíc ľudí. Ďalšie rokovania k tejto téme by mali na úrovni mesta a železníc prebiehať od 15. septembra. Na post starostu Luníka 9 kandiduje iba Marcel Šaňa. Do miestneho zastupiteľstva kandiduje 9 uchádzačov, 7 mužov a 2 ženy. Na sídlisku KVP sa o hlasy voličov v októbrových voľbách uchádzajú dvaja kandidáti. Marian Kosoru a zástupca starostu Roman Matoušek. O funkciu poslanca v miestnom zastupiteľstve bojuje 32 kandidátov, 18 mužov a 14 žien. V základnej škole Želiarska v mestskej časti Ťahanovce pribudne nová jedáleň. Práce bude mať na starosti až do februára spoločnosť Bautop, ktorá uspela spomedzi 5 uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Za mesto pokračuje Jana Poľová.
5: Ich víťazná ponuka za vyše 1 062 000 eur bola o 28,5% nižšia než predpokladaná hodnota zákazky. Keďže mesto Košice bolo v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry úspešným žiadateľom, celá investícia bude hradená z eurofondov bez potreby finančnej spoluúčasti mesta.
1: Investície do modernizácie škôl majú podľa radnice pokračovať. Onedlho sa začnú práce aj na základnej škole Lehkého a Trebišovskej. Začiatkom jesene sa vynovia aj detské ihriská v materských školách Azovská, Kotbucká a Ipeľská. Fakultnú nemocnicu Všetci povedie od 15. septembra nové predstavenstvo. Jeho predsedom sa stane Erik Dosedla, ktorý v tejto funkcii vystrieda Františka Sabola. Novým členom predstavenstva bude František Lešundák, ktorý má zároveň pôsobiť vo funkcii generálneho riaditeľa Fakultnej nemocnice Všetci a Železničnej nemocnice v Košiciach. Hádzanári HK Košice otvorili novú extraligovú sezónu domácim víťazstvom 36-28 nad HK Agro Topoľčany. Zverenci trénera Martina Liptáka dokázali v priebehu zápasu gradovať výkon a po remízovom prvom polčase už po prestávke herne aj gólovo dominovali. Najlepším strelcom zápasu bol 8-gólový Patrik Hruščák. Výrazným oživením košickej hry boli aj viacerí mladí hráči hostujúci z majstrovského Prešova. 4 gólmi ozdobil svoju premiéru v oranžovo-čiernom drese Adam Kilian.
6: Na začiatok veľmi dobre, na prvý zápas. Dostal som aj nejakú minutáž. Myslím si, že to nebolo zle. Som rád, že sme dokázali vyhrať. Aj keď zo začiatku to nebol ideálny výkon, ale myslím si, že nakoniec sme ich dokázali ubehať a som rád za 2 body.
1: 3 gólmi pomohol k víťazstvu HK ďalší prešovský odchovanec Jakub Turek.
7: Prvý polčas sme nezačali ideálne tak, ako sme chceli, ale potom sme si v šatni podali ako presnejšie pokyny nejaké a v druhom polčase už bolo vidno hneď rozdiel. Podarilo sa nám skorovať ľahké góly z protiútoku, obrana nám fungovala veľa lepšie a zároveň sme si veľmi stešili, sme si mohli mladí zahrať, dostali sme veľa času na ihrisku a mohli sme sa ukázať prvýkrát pred košickými fanúšikmi, takže nás to veľmi teší.
1: Štart do sezóny sa vydaril aj majstrovskému Prešovu, ktorý zdolal na domácej palubovke Nové Zámky 40-33. Zajtra v Košiciach opäť pekne slnečno s teplotami 27 až 29 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove väčšinou do 29, Zemplín hlási 32. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Začíname tu Funky s Georgeom Michaelom, tak dúfam, že v podobnom duchu sa bude niesť aj ďalšia štvorhodinovka v Rádiu Košice. Dnešný deň nám vyšiel minimálne, čo sa počasia týka, tak veríme, že ste si ho užili nielen v práci, ale aj mimo nej a snaď to takto naozaj bude pokračovať aj tento utorkový večer. Tak si to poďme užiť s dobrou hudbou. Spoločnosť vám do 22. robí Michal.
1: V supermarketoch Freshpuls vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshpuls. Najnižšie ceny.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
5: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
8: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
7: Do zákulisia príprav medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

Príjemný a pohodový útorkový večer v rádiu Košice a presne taký bude minimálne pre mňa po nedávnom zážitku. Keď som išiel cestou do práce, tak som na stieračoch našiel neveľmi príjemný papierík a ak typujete, že to bola pokuta, máte pravdu. Našťastie som stretol mestských policajtov, okamžite som pri nich zastavil a pokusil sa to s nimi nejako rozumne vyjednať. A to sa mi aj podarilo, keďže doteraz som nemal žiaden priestupok a policajti boli naozaj veľmi milí. Ja ich srdečne teraz takto cez ETR pozdravujem. No a koniec dobrý, všetko dobré a k dobrému koncu patrí aj dobrá muzika.

0: Naladené máte rádio Košice, z ktorého vám hrala predpoveď počasia od Adama Ďuricu. Ak ste práve za volantom, tak vám Karol aktuálne predpovie, čo nové na našich vozovkách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pozor, v Košiciach v križovatke Alžbetina Mojzesova nefungujú semafory, preto opatrne. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Potom pripomíname, že na konci Harichoviec smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom. Radar je iba v Humennom na Mierovej za Lidlom smerom von z mesta a na hliadku si dajte pozor v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Z jediného východoslovenského rádia Košice ste počúvali Meghan Trainor a Lips Are Moving. Aj dnešný deň sa posunul k večeru a ten sa ešte stále nesie v duchu odpúšťania. Každoročne si ho pripomíname práve 8. septembra a vraj je to ideálny čas zbaviť sa starých krivd, hnevu a vecí, ktoré si so sebou nosíme možno dlhšie, než by sme chceli. Tento deň ponúka príležitosť na nápravu narušených vzťahov, odpustenie sebe samému aj druhým a posilnenie psychickej pohody. A úprimne, niektoré hádky by sme možno mohli nechať v minulosti spolu s heslom na starý Facebook. Takže ešte stále máte čas niekomu zavolať, napísať alebo aspoň duchu povedať, už je to v pohode. A my si teraz pustíme pesničku, pri ktorej sa odpúšťať nemusí, stačí si užiť. John Wolf Hooker a 1999.

Počúvate Rádio Košice, pekný útorok prajeme. Ak už teraz premýšľate, na aký film pôjdete tento mesiac do kina, možností je viac než dosť. Nechcete horor? Nevadí, bude akcia. Nechcete ani tú, tak máme komédiu, pri ktorej si konečne môžete vydýchnuť. V kinách už od 17.9. štartuje Resident Evil, takže zombie, chaos a poriadna dávka adrenalínu. O týždeň neskoro vo filme V srdci divočiny bude vyslúžilý vojenský expert Brad Pitt bojovať v baviarskej pustatine s obsom Odinom. Ak chcete radšej wellness, šampanské a tri kamarátky, ktoré zistia, že pokojný víkend je trochu precenený, wellness víkend štartuje už o 2 dní. Takže nech už máte chuť na strach, akciu alebo smiech, september v kine má čo ponúknuť. Aj my vám máme stále čo ponúknuť, čo sa nášho hudobného playlistu týka. Pred nami Elton John a I'm Still Standing.

0: Jana Kiršnera je líška z rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám. Ak práve niekam smerujete, pozor si dávajte na líšky alebo inú zver, či dopravné obmedzenia. Viac už v dopravnom servise.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na pokojné cesty na celý východ a Liptov. Začíname v Košiciach. V križovatke Alžbetina Mojzesova stále nefungujú semafory, preto opatrne. A v Prešove sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd ku ZVL-ku. Radary sú v Košiciach na Prešovskej za leteckou fakultou smerom z centra, za Dargovom do Sečoviec a v Humennom na Mierovej za Lidlom smerom von z mesta. Hliadky sú v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Vinného a v Kapušanoch z Lady. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok utorka na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

I won't go home without you. Máte to podobné s rádiom Košice, ktoré si beriete všade so sebou aj domov? Ak je to tak, sme radi, pretože vás teraz pre zmenu vezmeme na miesto, kde sa kedysi strážilo pred Turkami a dnes už skôr pred tým, aby vám pri výlete neušla odbočka značená šípkou. Reč je o Bišovskom hrade, ukrytom medzi Košicami a Prešovom. Z hradu je síce už len zrúcanina, no dobrovoľníci na ňom úsilovne pracujú. V okolí stále zostáva krásna príroda, takže na výlet ideálne miesto aj s deťmi. Dá sa sem podľa dostať aj vlakom. Vystúpite vo Bišovciach alebo v Ličartovciach a potom už len sledujete šípky. Turistická značka síce nie je, ale nebojte sa, ani bez nej sa tu nestratíte, teda ak máte aspoň trochu orientačný zmysel. Ak máte v tejto chvíli pocit, že sa vám chce spať, tak si dáme Samuela Tomečka, Nespím. Yeah!

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandlové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Čas v Rádiu Košice nám dnes poriadne uteká, čo chvíľa sú pred nami ďalšie aktuality. Terka už má pripravené informácie o tom, aký poukaz môžu získať žiaci a pozrieme sa aj na to, čo opätovne kritizuje opozícia. Ešte predtým si však dáme jeden nenápadný nápad, nech sa dobre počúva.
1: Nenápadný nápad. Vždy keď mám nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
2: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žiaci môžu získať poukaz na internetové pripojenie. Opozícia opätovne kritizuje nákup hasičských vozidiel. Korenčiová ukončila hráčskú kariéru. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Žiaci základných a stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo v hmotnej núdzi sa môžu zaregistrovať do národného projektu Online žiak, ktorý zabezpečí poukaz na internetové pripojenie. Oznámilo to Ministerstvo investícií spolu s odborníkmi. Pokračuje prevádzkový riaditeľ digitálnej koalície Pavol Šedo.
2: Sekundárnym cieľom tohoto projektu je rozvoj digitálnych zručností a samozrejme aj umožnenie alebo zrovnanie možností pre všetky deti a všetkých žiakov a študentov na využívanie online vzdelávacieho obsahu a online služieb, ale zároveň teda už aj na prípravu na vyššie formy vzdelávania, rozvoj talentu.
1: Oprávnení žiaci sa môžu registrovať a získať poukaz v hodnote 480 eur na internetové pripojenie na 24 mesiacov u operátora, ktorého si vyberú zo zoznamu oprávnených poskytovateľov. Projekt však kritizovala opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Hlavným problémom detí v hmotnej núdzi nie je podľa nej to, že nemajú internet, ale že nemajú adekvátne podmienky a pomoc pri zvládaní základných vecí v škole. Kým podľa Remišovej niektoré deti nemajú ani počítač, na ktorom by mohli pracovať a internet využívať, u iných hrozí nárast trávenia voľného času na sociálnych sieťach. Opozícia opätovne kritizuje nákup hasičských vozidiel na ministerstve vnútra potom, ako prípad začala vyšetrovať polícia. Minister Matúš Šutaještok podľa Progresívneho Slovenska poslal peniaze za nákup firme, ktorá sídli v rodinnom dome a nedala ministerstvu ani svoj účet. Pokračuje poslanec Juraj Krúpa.
3: Už tu teraz máme informácie, že to už predošlé vedenie začalo toto obstarávanie, lenže predošlé vedenie toto obstarávanie nedokončilo. Dokončilo ho toto vedenie ministerstva vnútra, ktoré zazmluvnilo spoločnosť, ktorá je len schránková firma, ktorá peniaze, ktoré získava za sprostredkovanie týchto vozidiel, posiela rovno ďalej inej spoločnosti.
1: SAS tvrdí, že polícia hasičské auto zaistila pre podozrenie zo zmeneného VIN čísla. Hnutie Slovensko odmieta zodpovednosť za nákup a KDH požaduje vysvetlenie aj vyvodenie zodpovednosti. Rezort reagoval, že zákazka bola kontrolovaná Úradom pre verejné obstarávanie a rovnako bola kontrolovaná aj z dôvodu, že na nákup boli využité finančné prostriedky z fondov. 12 krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Kanady a Francúzska oznámilo zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na západnom brehu Jordánu. Tento krok odôvodnili narastajúcim počtom útokov na palestínske dediny. Krajiny zároveň vyjadrili podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Palestínčanmi a Izraelom. Slovenská futbalová brankárka Mária Korenčiová ukončila hráčskú kariéru. 37-ročná Korenčiová odštartovala seniorskú kariéru v roku 2005 v bratislavskom Slovane, kde získala dva majstrovské tituly. Následne pôsobila v Česku, Nemecku či Švajčiarsku. Chytala aj za slávne AC Miláno či na ďalších popredných futbalových adresách. V národnom drese odchytala 134 zápasov, v roku 2020 triumfovala v ankete Futbalistka roka. Zajtra očakávame jasné počasie a teploty vystúpia na 27 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Naladené máte Rádio Košice, v utorkový večer práve vám hrali Kool & The Gang skladbu Ladies Night a dnes možno budú mať presne takúto noc všetky Miriamy, ktoré majú meniny. Posielame pozdravy a ostatným aspoň dobrú náladu. O tú sa postarame vynikajúcou hudbou, ktorú už práve počujete v pozadí. Nelly Furtado a Say It Right. Od mikrofónu zdraví Michal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhou len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhou len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhou len za 59 centov a granko viac druhou len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

Metropoli východu z rádia Košice vám dohráva skladba od Bystríka Potichu a po tme. Predstavte si, že idete na romantický výlet do Paríža, možno aj potichu a po tme. Prejdete sa popri Seine, dáte si croissant a samozrejme nechcete vynechať Eiffelovú vežu. Prídete pod ňu a zatvorené, presne to sa stalo v pondelok, keď zamestnanci Eiffelovky štrajkovali. Dôvodom bol incident zo soboty, keď počas návštevy asi stovky členov hinduistickej skupiny boli zamestnankyne stiahnuté z práce a delegáciu sprevádzali iba mužský personál. Skupina totiž požiadala obmedzenie kontaktu so ženami. Prevádzkovateľ veže priznal, že takéto podmienky nemali byť akceptované. Zamestnanci proti tomu protestovali a podporu dostali aj od parížskeho starostu. Eiffelovka by už mala byť opäť otvorená, takže ak sa chystáte do Paríža, romantický výlet rušiť nemusíte. Nerušíme ani ďalšiu skladbu Just a Dream od Vinaj.

Nech ste kdekoľvek, sme radi, že si dnešný večer užívate s Rádiom Košice, z ktorého prichádza jedno poriadne okrúhle výročie. Presne pred 60 rokmi sa na obrazovkách poprvýkrát objavil Star Trek. Kapitán Kirk, Spock, Dr. McCoy a posádka Enterprise, ktorí vyrazili na svoju 5-ročnú misiu objavovať nové svety a nové civilizácie. Seriál pritom pôvodne vydržal iba 3 sezóny, no neskôr sa z neho stal celosvetový fenomén. Asi najviac nás na ňom bavili technológie. Komunikátor, ktorý vyzeral ako mobil dávno pred mobilmi, prenosné počítače či teleportácia. Tu by sme si dnes asi vedeli celkom dobre predstaviť, najmä keď treba niekam cestovať v pondelkovej špičke, súhlasíte? Komunikátor dokonca inšpiroval aj vývoj moderného mobilného telefónu. Boli ste aj vy fanúšikmi Star Treku, alebo ešte stále ste? Pokojne nám napíšte na WhatsApp a my sa teraz poďme teleportovať rovno k ďalšej pesničke Black Velvet od Alana Chmaus z Rádia Košice.

Naladení ste na vlnách Rádia Košice aj s Charlie Puffom a That's Not How This Works. Ak vám v týchto dňoch prišiel list z rezortu hospodárstva s výzvou na doplnenie čísla bytu k trvalému pobytu, určite ho neodkladajte bokom, pretože takto to nefunguje. Práve tento údaj môže byť dôležitý pri správnom priradení domácnosti a teda aj pri posudzovaní nároku na energopomoc. Štát totiž po novom pomoc cieli podľa príjmu a zloženia domácnosti. Ak v evidencii chýba číslo bytu, systém nemusí domácnosť správne identifikovať. Ak sa vás výzva týka, číslo bytu treba doplniť na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, respektíve na evidencii pobytu. Potrebovať budete doklad, ktorým číslo bytu preukážete, napríklad list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu. Čas máte do 31. októbra. Takže ak máte takýto list doma, určite ho nenechávajte za dverami vašej izby.

kde vám môžu reálne uľahčiť život. A čo je najlepšie, nezostane iba pri teórii, všetko si budete môcť rovno aj vyskúšať. Možno teda zistíte, že umelá inteligencia môže byť celkom šikovným pomocníkom aj v úplne iných oblastiach. Takže mohla by to byť z toho aj láska.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou ministerstva.

ani sme sa nenazdali a z rádia Košice o chvíľu odznejú ďalšie správy. Terka už pomaly nakukuje do štúdia, z ktorého vám prinesie poriadnu dávku čerstvých aktualít, vrátane toho, kde otvoria nové slovenské veľvyslanectvo, aj čo uprednostňujú Slováci. A kým prídu na rad správy, náladu a hlavne energiu vám dvihne Maria od Blondy.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nebezpečný zosuv na ceste pri Snine už odstránili. Slováci uprednostňujú vlastné bývanie. V Alžírsku otvoria nové slovenské veľvyslanectvo. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V obci Jalová v okrese Snina ukončili rekonštrukciu úseku cesty 3. triedy, ktorý ohrozoval zosuv. V rámci stavby opravili aj existujúci priepust a obnovili vodorovné dopravné značenie. Kraj financoval práce za 500 000 eur. Vlastné bývanie považujú 3/4 Slovákov z dlhodobého hľadiska za výhodnejšie než nájom. Ako formu finančného zabezpečenia na dôchodok ho vníma 42% dopýtaných. Ukázal to reprezentatívny prieskum. Pokračuje hypotekárny analytik Peter Horčiak.
2: Keď sme išli ďalej, 85% opýtaných mladých ľudí dneska vo veku 18 až 24 rokov, poviem, že mladá generácia, ten prieskum nám ukázal jasné veci, že bývajú u rodičov a ešte nejakým spôsobom neuvažujú nad vlastným bývaním. Keď sme sa posunuli ale o generáciu ďalej, 25 až 34 rokov, tak prieskum hovorí jasne, že práve táto generácia nie len, že uvažuje o vlastnom bývaní, ale zároveň aj vlastné bývanie si chce zabezpečiť a 37% z týchto opýtaných do 2 rokov aj to vlastné bývanie si zabezpečí.
1: Silná preferencia vlastného bývania medzi obyvateľmi Slovenska pretrváva napriek tomu, že jeho dostupnosť je pre mnohých ľudí čoraz väčšou výzvou. Odborníci zároveň upozornili na to, že mladé slovenské domácnosti patria medzi najzadlženejšie v strednej a východnej Európe. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár absolvuje v týchto dňoch pracovnú cestu do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky, kde otvorí nové slovenské veľvyslanectvo. Cieľom je zároveň premeniť politický dialóg na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Lídri izraelskej opozície označili premiéra Benjamina Netanyahua za neschopného vykonávať svoju funkciu. Reagovali tak na správu izraelských novín, podľa ktorej Spojené arabské emiráty dopredu varovali Netanyahua pred útokom hnutia Hamas, ku ktorému došlo 7. októbra 2023. Netanyahuov úrad správu odmietol ako lož. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé cíti, že tento rok by mohol získať zlatú loptu. Kanonier získal na tohtoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku zlatú kopačku pre najlepšieho strelca, keď sietil 10 gólov. Okrem neho sa ohľadom zlatej lopty spomína Harry Kane. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov, na severe okolo 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Rádia Košice.

Leo Sawyer a More Than I Can Say vám doznie v rádiu Košice. A čo viac povedať, asi len to, že dnes si pripomíname Medzinárodný deň gramotnosti, pretože tá nie je samozrejmosťou a preto od septembra naše ratolesti chodia do školy, aj keď im to veľmi nevonia. Ale nevadí, neskôr sa za to rodičom poďakujete. Čo v tejto hodine oceníte, bude dobrá hudba, ktorá už je na rade. Tom Grennan a Shadowboxing. Michal je tu s vami aj po 20.

Utorkový večer si užívate v spoločnosti Rádia Košice a Ice Depeche Mode. A it's no good. Asi tiež nie je pre každého školáka či študenta dobré alebo pohodové, keď sa vráti k rannému stávaniu, učeniu, skúšaniu a všetkým povinnostiam. Určite s tým so mnou súhlasíte a dokonca aj 50% dievčat a 41% chlapcov hovorí, že práve skúšanie a testovanie ich zaťažuje. K tomu sa pridávajú očakávania rodičov, učiteľov či vlastné nároky a strach zo zlyhania. Aj preto vzniklo tzv. Fitko pre dušu, kde sa mladí učia jednoduché spôsoby, ako pracovať so stresom, zvládať emócie a trochu si upratať v hlave. Lebo podobne ako pri kondičke, nemá veľký zmysel začať cvičiť až tedy, keď nevládzeme výsť po schodoch. A keď už sme pri cvičení, teraz trochu precvičíme vaše uši alebo aj chuťové poháriky. Dinner Party, Anna Lauren.

zo štúdia Rádia Košice je zo Sarah Connora Let's Get Back to Bad Boy. A ak už ste pri tej posteli alebo sa v nej nachádzate, tak v nej nájdete aj kopec vlasov. A neviem ako vy, ale ja to mám s tými vlasmi veľmi perné, alebo s tými mojimi pribúdajúcimi rokmi z hlavy pomaly vytrácajú. Takže našťastie ich tam stále mám ešte dosť, ale zatiaľ nepanikárim, ale nie je to úplne ideálne. A vedeli ste, že na hlave vlastne máme priemere približne 100 000 vlasových folikulov. Ich základný počet máme daný už pred narodením a nové si telo počas života bežne nevytvára. Zaujímavé je aj to, že blondinky a blondiaci ich mávajú v priemere viac. Zatiaľ, čo ryšaví ľudia ich majú menej, ryšavé vlasy však bývajú hrubšie. Takže ak vám dnes pri česaní ostane pár vlasov v kefke, žiadna dráma. Úplne bežné je prísť denne približne o 50 až 100 vlasov. Vlasy jednoducho prirodzene rastú, oddychujú a vypadávajú. Oddychnúť si môžu nielen vlasy, ale aj vy pri Bee Gees a ich Secret Love.

Rádiom Košice plynie čas o niečo rýchlejšie a kým sa ani nenazdáme, budeme vedieť, kto si domov odniesie zlatú loptu. Medzi 30 nominovaných je tentoraz poriadne zvučná zostava. Po roku sa vracia Lionel Messi, ktorý môže získať už svoju 9. zlatú loptu, no jeho tradičný rival Cristiano Ronaldo tentoraz nominácii chýba. Najväčším favoritom má byť Harry Kane, ktorý nastrieľal neuveriteľných 73 gólov. Hre sú aj Kylian Mbappé, mladý Lamine Yamal či obhajca Ousmane Dembele. A kto z nich má podľa vás najväčšiu šancu? To je otázka smerom k vám. Pri takejto zostave by človek, respektíve ja, najradšej by som rozdal tú loptu každému. Víťaza spoznáme 26. oktobra v Londýne. Dovtedy nám však zostáva jedna istota. O dobrý góly nebude núdza ani u nás. Jeden prichádza práve teraz, Jack Jones, In a World Sen a Brief z Eteru Rádia Košice. You're my

Ladíte Rádio Košice, príjemný večer prajeme. Zbystriť pozornosť by teraz mali niektorí držitelia občianskych preukazov a dokladov o pobyte cudzinca. Pokiaľ vám doklad vydali medzi júnom 2021 a novembrom 2022 a používate na ňom kvalifikovaný elektronický podpis, bude ho treba vymeniť. Dôvod je pomerne jednoduchý. 28. septembra totiž týmto dokladom automaticky končí platnosť certifikátov. Nový občiansky preukaz si vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov, cudzinci na oddelení cudzineckej polície po rezervácii termínu. Za nový doklad sa pritom platí poplatok, takže ak svoj občiansky preukaz používate aj na vybavovanie vecí cez internet, radšej si ho skontrolujte teraz, než vás úradný systém prekvapí v tej najmenej vhodnej chvíli. Poďme si teraz radšej spríjemniť večer hudbou. Hrajú Sisters, Sledge a We Are Family.

Večer s rádiom Košice sa nám pomaly prelína s ďalšou hodinou a v jej úvode budú mať priestor novinky z domova aj zo sveta. Terka vám už čoskoro povie, koľko kandidátov na primátora má branou nad Topľou a aj čo sa bude diať na hranici medzi Českom a Slovenskom. My si ešte pred týmto všetkým pustíme niečo príjemné.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vranov má 4 kandidátov, Gelnica 3. Integrované posudzovanie má nedostatky. Real začína v Lige majstrov proti Interu. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. O post primátora Vranova nad Topľou sa uchádzajú dve ženy a dvaja muži, a to Martin Buzáš, Slávka Gazdová, súčasný primátor Ján Ragan a Ľudmila Škurlová. V Gelnici za zo funkciu vedenia mesta zabojujú traja kandidáti. Ide o Gabrielu Oravcovú, Slavomíra Šoltýsa a súčasného šéfa mesta Dušana Tomaška. Integrovaná posudková činnosť má viaceré systémové nedostatky, ktoré môžu ovplyvňovať rovnosť a kvalitu posudzovania ľudí so zdravotným postihnutím. Vyplýva to z prieskumu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisárka Zuzana Stavrovská navrhuje 23 opatrení, ktoré majú najmä zjednotiť postup úradov.
2: Tieto opatrenia smerujú k posilneniu jednotnosti a predvídateľnosti rozhodovania účinnej participácie človeka rovnocenného prepojenia sociálneho lekárskeho posúdenia a kvality a výsledky podpory života v komunite.
1: Ministerstvo chce zároveň posilniť počet sociálnych pracovníkov o 75. V súčasnosti ich je približne 500 a posudkových lekárov takmer 400. Zároveň chce upraviť vyhlášku, metodiku a usmernenia tak, aby sa odstránili zistené nedostatky. Zajtra ráno sa na hranici medzi Českom a Slovenskom začne 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, a to k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch budú náhodne kontrolovať autá vstupujúce na územie Česka. Tamojšia polícia očakáva len mierne zdržanie. Do poľského sejmu bol doručený druhý návrh prezidenta Karola Navrockého na reguláciu trhu s kryptoaktívami. Jeho základom je tretí vládny návrh regulácie trhu s kryptoaktívami. Premiér Donald Tusk návrh kritizoval a uviedol, že v prezidentskom paláci podľa neho čoraz viac vidno paniku, čím narážal na vyšetrovanie kryptoburzy Zonda Crypto. Portugalský futbalový tréner José Mourinho tvrdí, že počas svojho druhého pôsobenia na lavičke Realu Madrid na seba nebude vyvíjať výnimočný tlak smerom k triumfu v Lige majstrov. Naposledy sa zo zisku ušatej trofeje tešil v roku 2010 s Interom Milánom, proti ktorému jeho zverenci štartujú púť v prestížnej súťaži práve v týchto chvíľach. Zajtra očakávame jasné počasie a teploty vystúpia na 27 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio pokračuje vo svojom tempe, teda Rádio Košice. Útorkový večer sa nám pomaly prehúpol do tej príjemnejšej časti. Všetky ďalšie povinnosti si odložte na zajtra. Teraz si už len správte pohodičku a my vám k nej pridáme kopec hudby, ktorá je pred nami. Dnešným večerom vás prevádza Michal.

Rádio Košice vám spríjemňuje útorkový večer s pesničkou Stay od Eternal. A ešte s nami na chvíľku ostaňte, pretože Slovensko by mohlo v budúcnosti využívať výpočtový výkon pripravovanej poľskej gigagrafiky umelej inteligencie. Do projektu chce investovať aj Maďarsko, Chorvátsko a Litva, takže výpočtová sila z Poľska by neslúžila iba samotným Poliakom. Pod takou gigagrafikou si môžete predstaviť obrovské výpočtové centrum, ktoré bude pomáhať napríklad vedcom, výskumníkom, verejnej správe či pri vývoji umelej inteligencie. Prvé takéto centra by mohli fungovať už v roku 2028. Zaujímavé je, že zatiaľ sa ešte len rozhoduje, či v Poľsku a Česku vznikne jeden spoločný projekt alebo dve samostatné fabriky. Jeden hudobný projekt je práve pred nami, Ariana Grande.

V Rádiu Košice ste počúvali Juliana Koupa a World Shut Your Mouth. Možno si presne toto hovorí aj Elon Musk, pretože aktuálne je okolo neho rozruch. Tentoraz však nie pre rakety ani elektromobily. Svojej ex-partnerke vraj kedysi povedal, že chce mať legiu detí pre prípad občianskej vojny. Zároveň ho kritizuje za to, tá jeho ex-priateľka, ako podľa nej cez sieť X rozdeľuje spoločnosť. Tieto tvrdenia zazneli na premiére nového 4-hodinového dokumentu Muskovi na filmovom festivale Benátkach. Režisér Alex Gibney v ňom mapuje jeho cestu od technologického vizionára až po jedného z najvplyvnejších ľudí súčasnosti. Nuž, pri Elonovi Muskovi asi naozaj platí, že pokojný život by bol príliš obyčajný. Obyčajnou určite nie je Sophie Alice Baxter so skladbou Freedom of the Night.

Rádiom Košice sme vás aj vďaka pesničke od skupiny Desmod zobrali domov. Ak ste cestovali alebo cestujete do práce dopravou, prestáva vás to už baviť a rozmýšľate nad autoškolou, máme pre vás zo pár noviniek. Po novom už musíte mať ukončenú aspoň základnú školu, prípadne štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Autoškole to pritom môžete dokladovať aj stredoškolským vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením o štúdiu. Zmení sa aj samotný výcvik. Od septembra budúceho roka budete musieť najskôr zvládnuť teoretické testy, až potom sa dostanete za volant. Čiže najprv pravidlá, potom jazda, aby sme na cestách vedeli nielen naštartovať, ale aj čo s tým autom vlastne robiť. Ak by ste to náhodou nezvládli, stále si môžete zavolať taxík.

Tak toto bola pesnička od Zachariáša Hubáčeka a každé ráno, v útorok večer na Rádiu Košice. Od hudby si dáme na chvíľu pokoj a prejdeme na športovú nôtu. A vo veľkom štýle Slovan Bratislava sa v jednej veci môže pozrieť zhora aj na také mená ako Real Madrid či Paris Saint-Germain. Pýtate sa, že ako je to možné? No, za posledných 5 rokov totiž Belasi odohrali v európskych pohároch až 66 zápasov. Rovnako je na tom iba Fenerbahče, zatiaľ čo Real Madrid ich má 53 a Paris Saint-Germain 54. A to je celkom slušný výkon, keď si uvedomíme, že hodnota kádra Slovana je približne 36 miliónov eur, kým Real Madrid či Paris sú nad miliardou. Prvé zápasy Ligy majstrov už začali od 21. a Slovan čaká veľmi náročný duel. Zajtra proti Paris Saint-Germain v tom istom čase. Belasím budeme samozrejme držať palce, ale predtým si zahráme Stinga. A You Still Touch Me v Rádiu Košice. Nech sa vám dobre počúva.

Pekný a pohodový večer spoločnosti Rádia Košice. Ten sa pomaly prehúpne do noci, ale predtým, ako sa tak stane, vás ešte čaká všetko dôležité, čo sa dnes udialo za posledných pár hodín s Terkou. Pred nimi si ešte dáme jednu pesničku od Michaela Boltona. Love is a wonderful thing. Ďakujeme za vašu lásku a spoločnosť. Spravím vám príjemný zvyšok večera.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šarišania môžu rozhodnúť o strategických projektoch. Polícia kontrolovala mladistvých, nafúkali 200 tínedžerov. Quintana ukončí kariéru na majstrovstvách sveta. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské spustilo verejné online hlasovanie o projektových zámeroch, ktoré by mohli byť súčasťou novej integrovanej územnej stratégie na roky 2028 až 2034. Obyvatelia môžu prostredníctvom portálu Môj Prešov hodnotiť do konca tohto pracovného týždňa 89 projektov v 10 oblastiach. Počas minulotýždňovej celoslovenskej akcie s názvom Adam, alkohol, drogy a mládež skontrolovali policajti 2482 osôb a 390 prevádzok. Zamerali sa na osoby mladšie ako 18 rokov a kontrolovali aj mladších ako 14 rokov. Za políciu pokračuje Roman Hájek.
2: Počas preventívno-bezpečnostnej akcie sme preverovali, či maloleté a mladistvé osoby nepožívajú alkohol alebo drogy a či im tieto látky niekto neposkytuje. Akcia bola zameraná aj na odhaľovanie protipráv konania súvisiaceho s alkoholom a drogami. Policajti sa pritom sústreďovali najmä na miesta, kde sa vo zvýšenej miere pohybuje mládež.
1: Policajti zaznamenali 217 pozitívnych výsledkov dýchových skúšok na alkohol. Celkovo bolo počas akcie zistených 240 priestupkov a jeden trestný čin. Akcia Adam je naplánovaná až do januára 2027 a kontroly sa majú vykonávať aj podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie. Rumunská spravodajská služba prekazila na rumunskom území sabotáž koordinovanú Ruskom. Došlo k tomu v čase, keď európski spojenci Ukrajiny čelia destabilizačným snahám, ktoré sú údajne riadené z Moskvy. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že Ruská federácia pokračuje v používaní osôb zo zraniteľných skupín na vykonávanie nezákonných aktivít. Nemecká polícia zadržala 48-ročného muža, ktorý je pravdepodobne zodpovedný za niekoľko sabotážnych útokov na elektrickú infraštruktúru, a to v Brandenbursku a Severnom Porínii, Vestfálsku. Polícia ho zadržala v okolí elektrárne. Muž mal pri sebe výbušné zariadenia, no pri zadržaní nekládol odpor. Kolumbijský cyklista Nairo Quintana ukončí kariéru na majstrovstvách sveta v Montreale. Na podujatí budú štartovať aj jeho krajania Egan Bernal a Santiago Buitrago. 36-ročný jazdec Movistaru nie je súčasťou svojho tímu na Vuelte. Podujatie pritom v roku 2016 vyhral a je to posledná Grand Tour, na ktorej viedol celkové poradie. Na majstrovstvách sveta sa zúčastní 6. raz, jeho maximum je 15. miesto z roku 2018. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov, na severe okolo 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.